0: From the studios of Inspire FM, the time is now 3 o'clock.
1: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

0: دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے.
1: ناصیت کاذبت خاطئہ,
0: یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال.
1: فلیدعو نادیہ,
0: تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے.
1: سندعو الزبانیہ,
0: ہم بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلائیں گے.
1: کلا لا تطعہ واسجد واقترب,
0: دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا.
2: بسم

0: دو.
1: ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا.
0: وما ادراك ما ليلة القدر,
1: اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟
0: ليلة القدر خير من الف شهر,
1: شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے.

0: اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔
1: سلام هي حتى مطلع الفجر،
0: یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔

جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی۔

0: یعنی خدا کے پیغمبر جو پاک اوراق پڑھتے ہیں،
1: فیہا کتب قیمہ،
0: جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں،

اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور ایک سو ہو کر، اور نماز پڑھیں اور زکات دیں، اور یہی سچا دین ہے۔

0: أولئك هم شر البرية.
1: جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں.

ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے، خدا ان سے خوش اور وہ اس سے خوش، یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔

0: جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی.
1: وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا
0: اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی.
1: وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا
0: اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے.
1: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا
0: اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی.
1: بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا
0: کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا.

0: کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرا ہے.
1: وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ
0: اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے.
1: وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ
0: وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے.

0: کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے؟
1: وحصل ما في الصدور،
0: اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے۔

0: کھڑکھڑانے والی. کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟
1: وما ادراک ما القارعہ،
0: اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟

0: اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون.
1: فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
0: تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے.
1: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
0: وہ دل پسند عیش میں ہوگا.
1: وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ
0: اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے.
1: فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ
0: اس کا مرجع ہاویہ ہے.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ
0: اور تم کیا سمجھے کہ حاویہ کیا چیز ہے؟
1: نار حامیہ
0: وہ دہک

0: لوگو تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا.
1: حتی زرتم المقابر
0: یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں.
1: کلا سوف تعلمون
0: دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا.
1: ثم کلا سوف تعلمون
0: پھر دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا.

0: دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے.
1: لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ
0: تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے.

0: پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر،
0: عصر کی قسم،
1: ان الانسان لفی خسر،
0: کہ انسان نقصان میں ہے۔

0: ہر تان آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے.
1: الذی جمع مالا وعدده,
0: جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے.
1: یحسب ان ماله اخلده,
0: اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا.
1: کلا لینبذن فی الحطمہ,
0: ہرگز نہیں, وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا.
1: وما ادراک ما الحطمہ,
0: اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟
1: نار اللہ الموقدہ,
0: وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے.
1: التی تطلع علی الافئدہ,
0: جو دلوں پر جا لپٹے گی.
1: انہا علیہم مؤصدہ,
0: اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے.
1: فی عمد ممدد,
0: یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں.
2: بسم

0: جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے.
1: فجعلهم كعصف مأكول,
0: تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا.

0: یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب.
1: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ.
0: لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں.

0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟
1: فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ
0: یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔

0: جعفر.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے.
0: فصلی لربک وانحر،
1: تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو.
0: ان شانئک هو الابتر،
1: کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا.
0: بسم

0: تبت يدا أبي لهب وتب.
1: ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو.
0: ما اغنى عنه ماله وما كسب.
1: نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا.
0: سيصلى نارا ذات لهب.
1: وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا.
0: وامرأته حمالة الحطب.
1: اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے.
0: فی جیدها حبل من مسد.
1: اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی.
0: بسم

0: کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے۔
1: اللہ الصمد،
0: وہ معبود برحق بے نیاز ہے۔
1: لم یلد ولم یولد،
0: نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔
1: ولم یکن له کفوا احد،
0: اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔

0: کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں،
1: من شر ما خلق،
0: ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی،
1: ومن شر غاسق اذا وقب،
0: اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے،
1: ومن شر النفاثات في العقد،
0: اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے،
1: ومن شر حاسد اذا حسد،
0: اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے،
1: بسم

0: کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں.
1: ملک الناس
0: یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی.
1: الہ الناس
0: لوگوں کے معبود برحق کی.
1: من شر الوسواس الخناس
0: شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے.

0: صدق الله العظيم.
1: خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: الحمد للہ رب العالمین.
1: سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے.
2: الرحمن الرحیم.
1: بڑا مہربان نہایت رحم والا.
2: مالک یوم الدین.
1: انصاف کے دن کا حاکم.

0: پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
1: اہدنا الصراط المستقیم،
0: ہم کو سیدھے رستے چلا۔

اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔

یہ اپنے پندار میں خدا کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔

جن کے دلوں میں کفر کا مرض تھا خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں، سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔

اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پیروان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت یاب ہی ہوئے۔

ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو خدا نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔

یا ان کی مثال مہ کسی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اور خدا کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔

قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے، جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر خدا چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا، بلا شبہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے میوہ برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، بس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو۔

اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔

اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضامن، فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیقی گفتگو، وقت آلات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح قضامن۔ سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر۔ پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hassan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. Is kaam mein jin afraad ne bhi hissa liya hai unke liye duae khair ki darkhast hai.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
1: Panah mangta hu Allah ki shaitan martood se.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim.
1: Allah ke naam se jo Rahman aur Rahim hai. Lekin Hazrat Saad abhi abhi dekh chuke the ke pehle jin do Yahudi qabilon ko Madine se nikal jane ka mauka diya gaya tha وہ کس طرح سارے گرد و پیش کے قبائل کو بھڑکا کر مدینے پر 10-12 ہزار کا لشکر چڑھا لائے تھے اور یہ معاملہ بھی ان کے سامنے تھا کہ اس آخری یہودی قبیلے نے عین بیرونی حملے کے موقع پر بدعہدی کر کے اہل مدینہ کو تباہ کر دینے کا سامان کیا تھا اس لیے انہوں نے فیصلہ دیا کہ بنی قریظہ کے تمام مرد قتل کر دیے جائیں عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کی تمام املاک مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائیں اس فیصلے پر عمل کیا گیا اور جب بنی قریظہ کی گڑیوں میں مسلمان داخل ہوئے تو انہیں پتا چلا کہ جنگ احزاب میں حصہ لینے کے لیے ان غداروں نے 1500 تلواریں 300 زرہیں 2000 نیزے اور 1500 ڈھالیں فراہم کی تھیں اگر اللہ کی تائید مسلمانوں کے شامل حال نہ ہوتی تو یہ سارا جنگی سامان عین اس وقت مدینے پر عقب سے حملہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا جبکہ مشرکین یکبارگی خندق پار کر کے ٹوٹ پڑنے کی تیاریاں کر رہے تھے اس انکشاف کے بعد تو اس امر میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہ رہی کہ حضرت سعد نے ان لوگوں کے معاملے میں جو فیصلہ دیا وہ بالکل حق تھا۔ معاشرتی اصلاحات۔ جنگ احد اور جنگ احزاب کے درمیان 2 سال کا یہ زمانہ اگرچہ ایسے ہنگاموں کا زمانہ تھا جن کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو ایک دن کے لیے بھی امن اور اطمینان نصیب نہ ہوا، لیکن اس پوری مدت میں نئے مسلم معاشرے کی تعمیر اور ہر پہلو میں زندگی کی اصلاح کا کام برابر جاری رہا۔ یہی زمانہ تھا جس میں مسلمانوں کے قوانین نکاح و طلاق قریب قریب مکمل ہو گئے، وراثت کا قانون بنا، شراب اور جوئے کو حرام کیا گیا اور معیشت و معاشرت کے دوسرے بہت سے پہلوؤں میں نئے ضابطے نافذ کیے گئے۔ اس سلسلے کا ایک اہم مسئلہ جو اصلاح کا تقاضا کر رہا تھا تبنیت یعنی گود لینے یا بیٹا بنانے کا مسئلہ تھا۔ عرب کے لوگ جس بچے کو متبنہ بنا لیتے تھے وہ بالکل ان کی حقیقی اولاد کی طرح سمجھا جاتا تھا، اسے وراثت ملتی تھی، اس سے منہ بولی ماں اور منہ بولی بہنیں وہی خلا ملا رکھتی تھی جو حقیقی بیٹے اور بھائی سے رکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ منہ بولے باپ کی بیٹیوں کا اور اس باپ کے مر جانے کے بعد اس کی بیوہ کا نکاح اسی طرح ناجائز سمجھا جاتا تھا جس طرح سگی بہن اور حقیقی ماں کے ساتھ کسی کا نکاح حرام ہوتا ہے۔ اور یہی معاملہ اس صورت میں بھی کیا جاتا تھا جب منہ بولا بیٹا مر جائے یا اپنی بیوی کو طلاق دے دے، منہ بولے باپ کے لیے وہ عورت سگی بہو کی طرح سمجھی جاتی تھی۔ یہ رسم قدم قدم پر نکاح اور طلاق اور وراثت کے ان قوانین سے ٹکراتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں مقرر فرمائے تھے۔ ان کی روح سے جو لوگ حقیقت میں وراثت کے حقدار تھے، یہ رسم ان کا حق مار کر ایک ایسے شخص کو دلواتی تھی جو سرے سے کوئی حق نہ رکھتا تھا۔ ان کی روح سے جن عورتوں اور مردوں کے درمیان رشتہ نکاح حلال تھا، یہ رسم ان کے باہمی نکاح کو حرام کرتی تھی۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ اسلامی قانون جن بد اخلاقیوں کا سد باب کرنا چاہتا تھا، یہ رسم ان کے پھیلنے میں مددگار تھی، کیونکہ رسم کے طور پر منہ بولے رشتے میں خواہ کتنا ہی تقدس پیدا کر دیا جائے، بہرحال منہ بولی ماں، منہ بولی بہن اور منہ بولی بیٹی حقیقی ماں بہن اور بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتی۔ ان مصنوعی رشتوں کے رسمی تقدس پر بھروسہ کر کے مردوں اور عورتوں کے درمیان جب حقیقی رشتے داروں کا سا خلا ملا ہو تو وہ برے نتائج پیدا کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان وجوہ سے اسلامی قانون نکاح و طلاق، قانون وراثت اور قانون حرمت زنا کا یہ تقاضا تھا کہ متبنہ کو حقیقی اولاد کی طرح سمجھنے کے تخیل کا قطعی استحصال کر دیا جائے۔ لیکن یہ تخیل محض ایک قانونی حکم کے طور پر اتنی سی بات کہہ دینے سے ختم نہیں ہو سکتا تھا کہ منہ بولا رشتہ کوئی حقیقی رشتہ نہیں ہے۔ صدیوں کے جمے ہوئے تعصبات اور اوہام محض اقوال سے نہیں بدل جاتے، حکمن لوگ اس بات کو مان بھی لیتے کہ یہ رشتے حقیقی رشتے نہیں ہیں، پھر بھی منہ بولی ماں اور منہ بولے بیٹے کے درمیان، منہ بولے بھائی اور بہن کے درمیان، منہ بولے باپ اور بیٹی کے درمیان، منہ بولے خسر اور بہو کے درمیان، نکاح کو لوگ مکروہ ہی سمجھتے رہتے، نیز ان کے درمیان خلا ملا بھی کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا، اس لیے ناگزیر تھا کہ یہ رسم عملاً توڑی جائے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کو توڑیں، کیونکہ جو کام حضور نے خود کیا ہو اور اللہ کے حکم سے کیا ہو، اس کے متعلق کسی مسلمان کے ذہن میں کراہت کا تصور باقی نہ رہ سکتا تھا۔ اسی بنا پر جنگ احزاب سے کچھ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ کیا گیا کہ اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی متعلقہ بیوی سے خود نکاح کر لیں، اور اس حکم کی تعمیل آپ نے محاصرہ بنی قریظہ کے زمانے میں فرمائی۔ غالباً تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ عدت ختم ہونے کا انتظار تھا، اور اسی دوران میں جنگی مصروفیات پیش آ گئی تھی۔ نکاح زینب پر پروپیگنڈے کا طوفان۔ یہ کام ہونا تھا کہ حضور کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک طوفان یک لخت اٹھ کھڑا ہوا، مشرکین اور منافقین اور یہود سب آپ کی پے در پے کامیابیوں سے جلے بیٹھے تھے۔ احد کے بعد احزاب اور بنی قریظہ تک 2 سال کی مدت میں جس طرح وہ زق پر زق اٹھاتے چلے گئے تھے، اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں آگ لگ رہی تھی۔ وہ اس بات سے بھی مایوس ہو چکے تھے کہ اب وہ کھلے میدان میں لڑ کر کبھی آپ کو زیر کر سکیں گے، اس لیے انہوں نے اس نکاح کے معاملے کو اپنے لیے ایک خداداد موقع سمجھا، اور خیال کیا کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اخلاقی برتری کو ختم کر سکیں گے جو ان کی طاقت اور ان کی کامیابیوں کا اصل راز ہے۔ چنانچہ یہ افسانے تراشے گئے کہ معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہو کو دیکھ کر عاشق ہو گئے تھے، بیٹے کو اس تعلق خاطر کا علم ہو گیا، اس نے بیوی کو طلاق دے دی اور باپ نے اس کے بعد بہو سے بیاہ رچا لیا، حالانکہ یہ بات صریحاً لغو تھی۔ حضرت زینب حضور کی پھوپی زاد بہن تھی، بچپن سے جوانی تک ان کی ساری عمر آپ کے سامنے گزری تھی، کسی وقت ان کو دیکھ کر عاشق ہو جانے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا تھا۔ پھر آپ نے خود اصرار کر کے حضرت زید سے ان کا نکاح کرایا تھا، ان کا سارا خاندان اس پر راضی نہ تھا کہ قریش کے اتنے اونچے گھرانے کی لڑکی ایک آزاد کردہ غلام سے بیاہی جائے۔ خود حضرت زینب بھی اس رشتے سے ناخوش تھی، مگر حضور کے حکم سے سب مجبور ہو گئے، اور حضرت زید کے ساتھ ان کی شادی کر کے عرب میں اس امر کی پہلی مثال پیش کر دی گئی کہ اسلام ایک آزاد کردہ غلام کو اٹھا کر شرفائے قریش کے برابر لے آیا ہے۔ اگر فی الواقع حضور کا کوئی میلان حضرت زینب کی جانب ہوتا تو زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، آپ خود ان سے نکاح کر سکتے تھے، لیکن بے حیا مخالفین نے ان سارے حقائق کے موجود ہوتے یہ عشق کے افسانے تصنیف کیے، خوب نمک مرچ لگا لگا کر ان کو پھیلایا، اور اس پروپیگنڈے کا سور اس زور سے پھونکا کہ خود مسلمانوں کے اندر بھی ان کی گھڑی ہوئی روایات پھیل گئیں۔ پردے کے ابتدائی احکام۔ یہ بات کہ دشمنوں کے تصنیف کیے ہوئے یہ افسانے مسلمانوں کی زبانوں پر چڑھنے سے بھی نہ رکے، اس امر کی کھلی ہوئی علامت تھی کہ معاشرے میں شہوانیت کا عنصر حد اعتدال سے بڑا ہوا تھا۔ یہ خرابی اگر موجود نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ ذہن ایسی پاک ہستی کے متعلق ایسے بے سروپا اور اس قدر گھناؤنے افسانوں کی طرف ادنا التفات بھی کرتے، کجا کے زبانیں ان کو دہرانے لگتی۔ یہ ٹھیک موقع تھا جبکہ اسلامی معاشرے میں ان اصلاحی احکام کے نفاذ کی ابتدا کی گئی جو حجاب کے عنوان سے بیان کیے جاتے ہیں۔ ان اصلاحات کا آغاز اس سورے سے کیا گیا، اور ان کی تکمیل 1 سال بعد سورہ نور میں کی گئی جبکہ حضرت عائشہ پر بہتان کا فتنہ کھڑا ہوا۔ حضور کی خانگی زندگی کے معاملات۔ اسی زمانے میں 2 مسئلے اور بھی توجہ طلب تھے، اگرچہ بظاہر ان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی سے تھا، مگر جو ذات اپنی جان خدا کے دین کو پروان چڑھانے کے لیے کھپا رہی تھی اور ہمہ تن اس کار عظیم میں منہمک تھی، اس کے لیے خانگی زندگی کا سکون فراہم کرنا اور اس کو پریشانیوں سے بچانا اور اس کو لوگوں کے شکوک و شبہات سے محفوظ رکھنا بھی خود دین ہی کے مفاد کے لیے ضروری تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سرکاری طور پر ان دونوں مسئلوں کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مالی حیثیت سے انتہائی تنگ حال تھے، ابتدائی 4 سال تک تو آپ کا کوئی ذریعہ آمدنی تھا ہی نہیں۔ 4 ہجری میں بنی النظیر کی جلاوطنی کے بعد ان کی متروکہ زمینوں کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی ضروریات کے لیے مخصوص کر دیا گیا، مگر وہ آپ کے کنبے کے لیے کافی نہ تھا۔ ادھر منصب رسالت کے فرائض اتنے بھاری تھے کہ وہ آپ کے جسم اور دل و دماغ کی ساری طاقتیں اور آپ کے اوقات کا ایک ایک لمحہ سونٹے ڈالتے تھے، اور آپ اپنی معاش کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی فکر یا کوشش نہ کر سکتے تھے۔ ان حالات میں جب آپ کی ازواج مطہرات خرچ کی تنگی کے باعث آپ کے سکون طبعہ میں خلل انداز ہوتی تھی تو اس سے آپ کے ذہن پر دوہرا بار پڑ جاتا تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت زینب کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے آپ کی چار بیویاں موجود تھیں، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ۔ ام المومنین حضرت زینب آپ کی پانچویں بیوی تھی۔ اس پر مخالفین نے یہ اعتراض اٹھایا اور مسلمانوں کے دلوں میں بھی اس سے شبہات ابھرنے لگے کہ دوسروں کے لیے تو بیک وقت چار سے زیادہ بیویاں رکھنا ممنوع ٹھہرا دیا گیا ہے، مگر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پانچویں بیوی کیسے کر لی؟ موضوع اور مباحث۔ یہ مسائل تھے جو سورہ احزاب کے نزول کے زمانے میں پیش آئے اور انہی پر اس سورہ میں کلام فرمایا گیا ہے۔ اس کے مضامین پر غور کرنے اور پس منظر کو نگاہ میں رکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری سورت ایک خطبہ نہیں ہے جو بیک وقت نازل ہوا ہو، بلکہ یہ متعدد احکام و فرامین اور خطبات پر مشتمل ہے جو اس زمانے کے اہم واقعات کے سلسلے میں یکے بعد دیگرے نازل ہوئے اور پھر یکجا جمع کر کے ایک سورت کی شکل میں مرتب کر دیے گئے۔ اس کے حسب ذیل اجزاء صاف طور پر ممیز نظر آتے ہیں۔ ایک، پہلا رکوع غزوہ احزاب سے کچھ پہلے کا نازل شدہ معلوم ہوتا ہے۔ تاریخی پس منظر کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو اس رکوع کو پڑھتے ہوئے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نزول کے وقت حضرت زید حضرت زینب کو طلاق دے چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ضرورت کو محسوس فرما رہے تھے کہ متبنا کے بارے میں جاہلیت کے تصورات اور اوہام و رسوم کو مٹایا جائے، اور آپ کو یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ منہ بولے رشتوں کے معاملے میں محض جذباتی بنیادوں پر جس قسم کے نازک اور گہرے تصورات رکھتے ہیں وہ اس وقت تک ہرگز نہ مٹ سکیں گے جب تک آپ خود آگے بڑھ کر اس رسم کو نہ توڑیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ اس بنا پر سخت متردد تھے اور قدم بڑھاتے ہوئے ہچکتا رہے تھے کہ اگر اس موقع پر آپ نے حضرت زید کی متعلقہ بیوی سے نکاح کیا تو اسلام کے خلاف ہنگامہ اٹھانے کے لیے منافقین اور یہود اور مشرکین کو، جو پہلے ہی بھرے بیٹھے ہیں، ایک زبردست شوشہ ہاتھ آ جائے گا۔ اس موقع پر رکوع اول کی آیات نازل ہوئیں۔ دو، رکوع دوم و سوم میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ پر تبصرہ فرمایا گیا ہے۔ یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ یہ دونوں رکوع ان لڑائیوں کے بعد نازل ہوئے ہیں۔ تین، چوتھے رکوع کے آغاز سے آیت 35 تک کی تقریر دو مضامین پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو، جو اس تنگی اسرت کے زمانے میں بے صبر ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے نوٹس دیا ہے کہ دنیا اور اس کی زینت اور خدا اور رسول اور آخرت میں سے کسی ایک کو انتخاب کر لو۔ اگر تمہیں پہلی چیز مطلوب ہے تو صاف کہہ دو، تمہیں ایک دن کے لیے بھی اس تنگی میں مبتلا نہ رکھا جائے گا، بلکہ بخوشی رخصت کر دیا جائے گا۔ اور اگر دوسری چیز پسند ہے تو صبر کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دو۔ دوسرے حصے میں اس معاشرتی اصلاح کی طرف پہلا قدم اٹھایا گیا جس کی ضرورت اسلام کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ذہن اب خود محسوس کرنے لگے تھے۔ اس سلسلے میں اصلاح کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کرتے ہوئے ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ تبرج جاہلیت سے پرہیز کریں، وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھیں اور غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں سخت احتیاط ملحوظ رکھیں۔ یہ پردے کے احکام کا آغاز تھا۔ چار، آیت 36 سے 48 تک کا مضمون حضرت زینب کے ساتھ حضور کے نکاح کے سلسلے میں ہے۔ اس میں ان تمام اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو مخالفین کی طرف سے اس نکاح پر کیے جا رہے تھے۔ ان تمام شبہات کو رفع کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ حضور کا مرتبہ و مقام کیا ہے، اور خود حضور کو کفار و منافقین کے جھوٹے پروپیگنڈے پر صبر کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ پانچ، آیت 49 میں طلاق کے قانون کی ایک دفعہ بیان ہوئی ہے۔ یہ ایک منفرد آیت ہے جو غالباً انہی واقعات کے سلسلے میں کسی موقع پر نازل ہوئی تھی۔ چھ، آیت 50-52 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کا خاص ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضور ان متعدد پابندیوں سے مستثنی ہیں جو ازدواجی زندگی کے معاملے میں عام مسلمانوں پر عائد کی گئی ہیں۔ سات، آیت 53-55 میں معاشرتی اصلاح کا دوسرا قدم اٹھایا گیا۔ یہ حسب ذیل احکام پر مشتمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں غیر مردوں کی آمد و رفت پر پابندی، ملاقات اور دعوت کا ضابطہ، ازواج مطہرات کے بارے میں یہ قانون کہ گھروں میں صرف ان کے قریبی رشتہ دار آ سکتے ہیں، باقی رہے غیر مرد تو انہیں اگر کوئی بات کہنی ہو یا کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے کہیں یا مانگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں یہ حکم کہ وہ مسلمانوں کے لیے ماں کی طرح حرام ہیں، اور حضور کے بعد بھی ان میں سے کسی کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا. 8. آیت 56 اور 57 میں ان چیبگوئیوں پر سخت تنبیہ کی گئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اور آپ کی خانگی زندگی پر کی جا رہی تھی، اور اہل ایمان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دشمنوں کی اس عیب چینی سے اپنے دامن بچائیں اور اپنے نبی پر درود بھیجیں. نیز یہ تلقین بھی کی گئی ہے کہ نبی تو درکنار، اہل ایمان کو تو عام مسلمانوں پر بھی تہمتیں لگانے اور الزامات عائد کرنے سے کلی اجتناب کرنا چاہیے. 9. آیت 59 میں معاشرتی اصلاح کا تیسرا قدم اٹھایا گیا ہے. اس میں تمام مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ جب گھروں سے باہر نکلیں تو چادروں سے اپنے آپ کو ڈھانک کر اور گھونگھٹ ڈال کر نکلیں. اس کے بعد آخر صورت تک افواہ بازی کی اس مہم پر سخت زجر و توبیخ کی گئی ہے جو منافقین اور صفوہ و ارذال نے اس وقت برپا کر رکھی تھی.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے.

0: اے نبی، اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ اے نبی،
1: جیسا کہ ہم اس سورہ کے دباچے میں بیان کر چکے ہیں، یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب کو طلاق دے چکے تھے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ محسوس فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا اشارہ بھی یہی تھا کہ منہ بولے رشتوں کے معاملے میں جاہلیت کے رسوم و اوہام پر ضرب لگانے کا یہ ٹھیک موقع ہے۔ اب آپ کو خود آگے بڑھ کر اپنے منہ بولے بیٹے یعنی زید رضی اللہ عنہ کی متعلقہ سے نکاح کر لینا چاہیے تاکہ یہ رسم قطعی طور پر ٹوٹ جائے۔ لیکن جس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں قدم اٹھاتے ہوئے جھجک رہے تھے، وہ یہ خوف تھا کہ اس سے کفار و منافقین کو، جو پہلے ہی آپ کی پے در پے کامیابیوں سے جلے بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے ایک زبردست ہتھیار مل جائے گا۔ یہ خوف کچھ اپنی بدنامی کے اندیشے سے نہ تھا، بلکہ اس بنا پر تھا کہ اس سے اسلام کو زک پہنچے گی۔ دشمنوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ جو اسلام کی طرف میلان رکھتے ہیں بدگمان ہو جائیں گے، بہت سے غیر جانبدار لوگ دشمنوں میں شامل ہو جائیں گے، اور خود مسلمانوں میں سے کمزور عقل و ذہن کے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال کرتے تھے کہ جاہلیت کی ایک رسم کو توڑنے کی خاطر ایسا قدم اٹھانا خلاف مصلحت ہے جس سے اسلام کے عظیم تر مقاصد کو نقصان پہنچ جائے۔
0: علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔
1: تقریر کا آغاز کرتے ہوئے پہلے ہی فقرے میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اندیشوں کو رفع فرما دیا۔ ارشاد کا منشا یہ ہے کہ ہمارے دین کی مصلحت کس چیز میں ہے اور کس میں نہیں ہے، اس کو ہم زیادہ جانتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ کس وقت کیا کام کرنا چاہیے اور کون سا کام خلاف مصلحت ہے، لہذا تم وہ طرز عمل اختیار نہ کرو جو کفار و منافقین کی مرضی کے مطابق ہو، بلکہ وہ کام کرو جو ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ ڈرنے کے لائق ہم ہیں، نہ کہ کفار و منافقین۔
2: واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا۔
0: پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔
1: اس فقرے میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، اور مسلمانوں سے بھی، اور مخالفین اسلام سے بھی۔ مطلب یہ ہے کہ نبی اگر اللہ کے حکم پر عمل کر کے بدنامی کا خطرہ مول لے گا اور اپنی عزت پر دشمنوں کے حملے صبر کے ساتھ برداشت کرے گا، تو اللہ سے اس کی یہ وفادارانہ خدمت چھپی نہ رہے گی۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ نبی کی عقیدت میں ثابت قدم رہیں گے اور جو شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں گے، دونوں ہی کا حال اللہ سے مخفی نہ رہے گا، اور کفار و منافقین اس کو بدنام کرنے کے لیے جو دوڑ دھوپ کریں گے، اس سے بھی اللہ بے خبر نہ رہے گا۔ لہذا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہر ایک اپنے عمل کے لحاظ سے جس جزا یا سزا کا مستحق ہوگا وہ اسے مل کر رہے گی۔
2: وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا۔
0: اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔
1: اس فقرے کے مخاطب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ جو فرض تم پر عائد کیا گیا ہے اسے اللہ کے بھروسے پر انجام دو، اور دنیا بھر بھی اگر مخالف ہو تو اس کی پرواہ نہ کرو۔ جب آدمی کو یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو کہ فلاں حکم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، تو پھر اسے بالکل مطمئن ہو جانا چاہیے کہ ساری خیر اور مصلحت اسی حکم کی تعمیل میں ہے۔ اس کے بعد حکمت و مصلحت دیکھنا اس شخص کا اپنا کام نہیں ہے، بلکہ اسے اللہ کے اعتماد پر صرف تعمیل ارشاد کرنی چاہیے۔ اللہ اس کے لیے بالکل کافی ہے کہ بندہ اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے، وہ رہنمائی کے لیے بھی کافی ہے اور مدد کے لیے بھی، اور وہی اس امر کا ضامن بھی ہے کہ اس کی رہنمائی میں کام کرنے والا آدمی کبھی نتائج بد سے دوچار نہ ہو۔
2: ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل۔
0: اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے ہیں، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ دو دل نہیں رکھے ہیں،
1: یعنی ایک آدمی بیک وقت مومن اور منافق، سچا اور جھوٹا، بدکار اور نیکوکار نہیں ہو سکتا۔ اس کے سینے میں دو دل نہیں ہیں کہ ایک دل میں اخلاص ہو اور دوسرے میں خدا سے بے خوفی۔ لہذا ایک وقت میں آدمی کی ایک ہی حیثیت ہو سکتی ہے، یا تو وہ مومن ہوگا یا منافق، یا تو وہ کافر ہوگا یا مسلم۔ اب اگر تم کسی مومن کو منافق کہہ دو یا منافق کو مومن، تو اس سے حقیقت نفس الامری نہ بدل جائے گی، اس شخص کی اصل حیثیت لازماً ایک ہی رہے گی۔
0: تمہاری ماں بنا دیا ہے،
1: زہار عرب کی خاص اصطلاح ہے۔ قدیم زمانے میں عرب کے لوگ بیوی سے لڑتے ہوئے کبھی یہ کہہ بیٹھتے تھے کہ تیری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، اور یہ بات جب کسی کے منہ سے نکل جاتی تھی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب یہ عورت اس پر حرام ہو گئی ہے، کیونکہ وہ اسے ماں سے تشبیہ دے چکا ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیوی کو ماں کہنے یا ماں کے ساتھ تشبیہ دے دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، ماں تو وہی ہے جس نے آدمی کو جنا ہے۔ محض زبان سے ماں کہہ دینا حقیقت کو نہیں بدل دیتا کہ جو بیوی تھی وہ تمہارے کہنے سے ماں بن جائے۔ یہاں زہار کے متعلق شریعت کا قانون بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اس کا قانون سورہ مجادلہ آیات 2 اور 4 میں بیان کیا گیا ہے۔
0: تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے،
1: یہ اصل مقصود کلام ہے۔ اوپر کے دونوں فقرے اسی تیسری بات کو ذہن نشین کرنے کے لیے بطور دلیل ارشاد ہوئے تھے۔
2: ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین ومواليکم وليس

0: مدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما.
1: منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے، اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں، نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، منصفانہ بات ہے.
2: اس حکم کی تعمیل میں سب سے پہلے جو اصلاح نافذ کی گئی وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کو زید بن محمد کہنے کے بجائے ان کے حقیقی باپ کی نسبت سے زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا گیا. بخاری، مسلم، ترمذی اور نسائی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ زید بن حارثہ کو پہلے سب لوگ زید بن محمد کہتے تھے، یہ آیت نازل ہونے کے بعد انہیں زید بن حارثہ کہنے لگے. مزید برآں اس آیت کے نزول کے بعد یہ بات حرام قرار دے دی گئی کہ کوئی شخص اپنے حقیقی باپ کے سوا کسی اور کی طرف اپنا نسب منسوب کرے. بخاری و مسلم اور ابو داؤد نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا، درا حالے کہ وہ جانتا ہو کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں ہے، اس پر جنت حرام ہے. اسی مضمون کی دوسری روایات بھی احادیث میں ملتی ہیں جن میں اس فعل کو سخت گناہ قرار دیا گیا ہے.
1: رفیق ہیں،
2: یعنی اس صورت میں بھی یہ درست نہ ہوگا کہ کسی شخص سے خامخواہ اس کا نسب ملایا جائے.
1: جس کا تم دل سے ارادہ کرو،
2: مطلب یہ ہے کہ کسی کو پیار سے بیٹا کہہ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں. اسی طرح ماں، بیٹی، بہن، بھائی وغیرہ الفاظ بھی اگر کسی کے لیے محض اخلاقاً استعمال کر لیے جائیں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اس ارادے سے یہ بات کہنا کہ جسے بیٹا یا بیٹی وغیرہ کہا جائے اس کو واقعی وہی حیثیت دے دی جائے جو ان رشتوں کی ہے، اور اس کے لیے وہی حقوق ہوں جو ان رشتہ داروں کے ہیں، اور اس کے ساتھ ویسے ہی تعلقات ہوں جیسے ان رشتہ داروں کے ہوتے ہیں، یہ یقیناً قابل اعتراض ہے اور اس پر گرفت ہوگی.
1: رحیم ہے،
2: اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ پہلے اس سلسلے میں جو غلطیاں کی گئی ہیں ان کو اللہ نے معاف کیا، ان پر اب کوئی باز پرس نہ ہوگی. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نادانستہ افعال پر گرفت کرنے والا نہیں ہے. اگر بلا ارادہ کوئی ایسی بات کی جائے جس کی ظاہری صورت ایک ممنوع فعل کسی ہو مگر اس میں در حقیقت اس ممنوع فعل کی نیت نہ ہو، تو محض فعل کی ظاہری شکل پر اللہ تعالیٰ سزا نہ دے ڈالے گا.
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات.
4: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
5: Inspire FM.
4: Inspire 105.1 FM.
3: اگر آپ اپنے اس کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آج ہی انسپائر ایف ایم کی ٹیم سے رابطہ کیجیے. فون کرنے کے لیے 01582481810 یا پھر ای میل کیجیے info@inspireFM.org. انسپائر ایف ایم، آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن.
6: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
7: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
8: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
9: Assalamu alaikum. Welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Tazeeb and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Stop scrolling and get the grades you actually want. Revision guides make the whole stuff easy to understand with clear notes, practice questions and even a little bit of banter. Your local bookshop today. Don't just arise. Arise right with the right materials. Thank you for listening to Inspire FM. Continue listening to Inspire FM for more exam tips.
10: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
11: Allah. Have questions about Islam? Looking for clarity and guidance? Tune in to the Ask Imam show on Inspire FM every Friday.
12: Join Imam Muaz for a full hour each week where we will dive into important Islamic topics and answer your questions live on air.
11: Listen, learn and engage. Tune in to Ask Imam where knowledge meets community only on Inspire 105.1 FM.
13: Every Friday at 5 p.m.
14: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
15: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheem al-Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman al-Khuzayfi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf عظیم سرور کی آواز میں ہے. تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں. اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے.
16: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
15: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے.
16: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
15: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے.

0: بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین و مہاجرین کی بنسبت رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے، ذات پر مقدم ہے۔
1: یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں سے اور مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے وہ تو تمام دوسرے انسانی تعلقات سے ایک بالا تر نوعیت رکھتا ہے۔ کوئی رشتہ اس رشتے سے اور کوئی تعلق اس تعلق سے جو نبی اور اہل ایمان کے درمیان ہے ذرہ برابر بھی کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ان کے ماں باپ سے بھی بڑھ کر شفیق و رحیم اور ان کی اپنی ذات سے بھی بڑھ کر خیر خواہ ہیں۔ ان کے ماں باپ اور ان کے بیوی بچے ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کے ساتھ خود غرضی برت سکتے ہیں، ان کو گمراہ کر سکتے ہیں، ان سے غلطیوں کا ارتکاب کرا سکتے ہیں، ان کو جہنم میں دھکیل سکتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں صرف وہی بات کرنے والے ہیں جس میں ان کی حقیقی فلاح ہو۔ وہ خود اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مار سکتے ہیں، حماقتیں کر کے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے وہی کچھ تجویز کریں گے جو فی الواقع ان کے حق میں نافع ہو۔ اور جب معاملہ یہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ وہ آپ کو اپنے ماں باپ اور اولاد اور اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھیں، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں، اپنی رائے پر آپ کی رائے کو اور اپنے فیصلے پر آپ کے فیصلے کو مقدم رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ اسی مضمون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے جسے بخاری و مسلم وغیرہ نے تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ روایت کیا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے باپ اور اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہوں۔
0: ان کی مائیں ہیں۔
1: اسی خصوصیت کے بنا پر جو اوپر مذکور ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی اپنی منہ بولی مائیں تو کسی معنی میں بھی ان کی ماں نہیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اسی طرح ان کے لیے حرام ہیں جس طرح ان کی حقیقی مائیں حرام ہیں۔ یہ مخصوص معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دنیا میں اور کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس معنی میں امہات مومنین ہیں کہ ان کی تعظیم و تکریم مسلمانوں پر واجب ہے، اور ان کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ باقی دوسرے احکام میں وہ ماں کی طرح نہیں ہیں، مثلا ان کے حقیقی رشتہ داروں کے سوا باقی سب مسلمان ان کے لیے غیر محرم تھے جن سے پردہ واجب تھا۔ ان کی صاحبزادیاں مسلمانوں کے لیے ماں جائی بہنیں نہ تھیں کہ ان سے بھی مسلمانوں کا نکاح ممنوع ہوتا۔ ان کے بھائی بہن مسلمانوں کے لیے خالہ اور ماموں کے حکم میں نہ تھے، ان سے کسی غیر رشتہ دار مسلمان کو وہ میراث نہیں پہنچتی تھی جو ایک شخص کو اپنی ماں سے پہنچتی ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید کی روح سے یہ مرتبہ تمام ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، جن میں لا محالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی شامل ہیں۔ لیکن ایک گروہ نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کی اولاد کو مرکز دین بنا کر سارا نظام دین انہی کے گرد گھما دیا، اور اس بنا پر دوسرے بہت سے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بھی ہدف لعن و طعن بنایا، تو ان کی راہ میں قرآن مجید کی یہ آیت حائل ہو گئی جس کی روح سے ہر اس شخص کو انہیں اپنی ماں تسلیم کرنا پڑتا ہے جو ایمان کا مدعی ہو۔ آخر کار اس مشکل کو رفع کرنے کے لیے یہ عجیب و غریب دعویٰ کیا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات میں سے جس کو چاہیں آپ کی زوجیت پر باقی رکھیں، اور جسے چاہیں آپ کی طرف سے طلاق دے دیں۔ ابو منصور احمد بن ابو طالب تبرسی نے کتاب الاحتجاج میں یہ بات لکھی ہے، اور سلیمان بن عبداللہ البحرانی نے اسے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو الحسن، یہ شرف تو اسی وقت تک باقی ہے جب تک ہم لوگ اللہ کی اطاعت پر قائم رہیں، لہذا میری بیویوں میں سے جو بھی میرے بعد تیرے خلاف خروج کر کے اللہ کی نافرمانی کرے اسے تو طلاق دے دیجیے، اور اس کو امہات المومنین کے شرف سے ساقط کر دیجیے۔ اصول روایت کے اعتبار سے تو یہ روایت سراسر بے اصل ہے ہی، لیکن اگر آدمی اسی سورہ احزاب کی آیات 28, 29 اور 51, 52 پر غور کرے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ روایت قرآن کے بھی خلاف پڑتی ہے، کیونکہ آیت تخییر کے بعد جن ازواج مطہرات نے ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رفاقت کو اپنے لیے پسند کیا تھا، انہیں طلاق دینے کا اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی نہ رہا تھا۔ اس مضمون کی تشریح آگے ہم نے کر دی ہے۔ علاوہ بنی ایک غیر متعصب آدمی اگر محض عقل ہی سے کام لے کر اس روایت کے مضمون پر غور کرے تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ انتہائی لغم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سخت توہین آمیز افترا ہے۔ رسول کا مقام تو بہت بالا و برتر ہے، ایک معمولی شریف آدمی سے بھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اپنی وفات کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دینے کی فکر کرے گا اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنے داماد کو یہ اختیار دے جائے گا کہ اگر کبھی تیرا اس کے ساتھ جھگڑا ہو تو میری طرف سے تو اسے طلاق دے دیجیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اہل البیت کی محبت کے مدعی ہیں ان کے دلوں میں صاحب البیت کی عزت و ناموس کا پاس کتنا کچھ ہے، اور اس سے بھی گزر کر خود اللہ تعالیٰ کے ارشادات کا وہ کتنا احترام کرتے ہیں۔
0: بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو،
1: اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے ان کے ساتھ تو مسلمانوں کے تعلق کی نوعیت سب سے الگ ہے، لیکن عام مسلمانوں کے درمیان آپس کے تعلقات اس اصول پر قائم ہوں گے کہ رشتہ داروں کے حقوق ایک دوسرے پر عام لوگوں کے بنسبت مقدم ہیں۔ کوئی خیرات اس صورت میں صحیح نہیں ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ، بال بچوں اور بھائی بہنوں کی ضروریات تو پوری نہ کرے اور باہر خیرات کرتا پھرے۔ زکات سے بھی آدمی کو پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرنی ہوگی، پھر وہ دوسرے مستحقین کو دے گا۔ میراث لازماً ان لوگوں کو پہنچے گی جو رشتے میں آدمی سے قریب تر ہوں۔ دوسرے لوگوں کو اگر وہ چاہے تو ہبا یا وقف یا وصیت کے ذریعے سے اپنا مال دے سکتا ہے، مگر اس طرح نہیں کہ وارث محروم رہ جائیں اور سب کچھ دوسروں کو دے ڈالا جائے۔ اس حکم الہی سے وہ طریقہ بھی موقوف ہو گیا جو ہجرت کے بعد مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کرنے سے شروع ہوا تھا، جس کی روح سے محض دینی برادری کے تعلق کی بنا پر مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ وراثت تو رشتہ داری کے بنا پر ہی تقسیم ہوگی، البتہ ایک شخص ہدیے، تحفے یا وصیت کے ذریعے سے اپنے کسی دینی بھائی کی کوئی مدد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ وَإِذْ

0: ابن مريم وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما.
1: اور اے نبی، یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے، پختہ عہد لے چکے ہیں.
2: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یاد دلاتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح آپ سے بھی اللہ تعالیٰ ایک پختہ عہد لے چکا ہے جس کی آپ کو سختی کے ساتھ پابندی کرنی چاہیے. اس عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ اوپر سے جو سلسلہ کلام چلا آ رہا ہے اس پر غور کرنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ عہد ہے کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی خود اطاعت کرے گا اور دوسروں سے کرائے گا، اللہ کی باتوں کو بے کم و کاست پہنچائے گا اور انہیں عملاً نافذ کرنے کی سعی و جہد میں کوئی دریغ نہ کرے گا. قرآن مجید میں اس عہد کا ذکر متعدد مقامات پر کیا گیا ہے. مثلاً ارشاد ہوتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، الشورى آیت 13. یعنی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تمہارے لیے وہ دین جس کی ہدایت کی تھی اس نے نوح کو، اور جس کی وحی کی گئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف، اور جس کی ہدایت کی گئی ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اس تاکید کے ساتھ کہ تم لوگ قائم کرو اس دین کو اور اس میں تفرقہ نہ کرو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، آل عمران آیت 187. یعنی اور یاد کرو اس بات کو کہ اللہ نے عہد لیا تھا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی کہ تم لوگ اس کی تعلیم کو بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، البقرہ آیت 83. یعنی اور یاد کرو ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو گے. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، الْأَعْرَاف آیات 169-171. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا؟ مضبوطی کے ساتھ تھامو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے، اور یاد رکھو اس ہدایت کو جو اس میں ہے، توقع ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو گے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، المائدہ آیت 7. یعنی اور اے مسلمانوں، یاد رکھو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا ہے، اور اس عہد کو جو اس نے تم سے لیا ہے جب کہ تم نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی. اس عہد کو اس سیاق و سباق میں اللہ تعالیٰ جس وجہ سے یاد دلا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شماتت اعداء کے اندیشے سے منہ بولے رشتوں کے معاملے میں جاہلیت کی رسم کو توڑتے ہوئے جھجک رہے تھے. آپ کو بار بار یہ شرم لاحق ہو رہی تھی کہ معاملہ ایک خاتون سے شادی کرنے کا ہے، میں خواہ کتنی ہی نیک نیتی کے ساتھ محض اصلاح معاشرہ کی خاطر یہ کام کروں، مگر دشمن یہی کہیں گے کہ یہ کام دراصل نفس پرستی کی خاطر کیا گیا ہے، اور مصلح کا لبادہ اس شخص نے محض فریب دینے کے لیے اوڑھ رکھا ہے. اسی بنا پر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ تم ہمارے مقرر کیے ہوئے پیغمبر ہو، تمام پیغمبروں کی طرح تم سے بھی ہمارا یہ پختہ معاہدہ ہے کہ جو کچھ بھی حکم ہم دیں گے اس کو خود بجا لاؤ گے اور دوسروں کو اس کی پیروی کا حکم دو گے، لہذا تم کسی کے طعن و تشنیع کی پرواہ نہ کرو، کسی سے شرم اور خوف نہ کرو، اور جو خدمت ہم تم سے لینا چاہتے ہیں اسے بلا تامل انجام دو. ایک گروہ اس میثاق سے وہ میثاق مراد لیتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تمام انبیاء اور ان کی امتوں سے اس بات کے لیے لیا گیا تھا کہ وہ بعد کے آنے والے نبی پر ایمان لائیں گے اور اس کا ساتھ دیں گے. اس تعویل کی بنیاد پر اس گروہ کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ میثاق لیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس پر ایمان لائے گی۔ لیکن آیت کا سیاق و سباق صاف بتا رہا ہے کہ یہ تعویل بالکل غلط ہے۔ جس سلسلہ کلام میں یہ آیت آئی ہے اس میں یہ کہنے کا سرے سے کوئی موقع ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی انبیاء آئیں گے اور آپ کی امت کو ان پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ مفہوم اس کا لیا جائے تو یہ آیت یہاں بالکل بے جوڑ اور بے محل ہو جاتی ہے۔ علاوہ بنی آیت کے الفاظ میں کوئی صراحت ایسی نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ یہاں میثاق سے کون سا میثاق مراد ہے۔ لا محالہ اس کی نوعیت معلوم کرنے کے لیے ہم کو قرآن مجید کے دوسرے مقامات کی طرف رجوع کرنا ہوگا جہاں انبیاء سے لیے ہوئے مواثیق کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اگر سارے قرآن میں صرف ایک ہی میثاق کا ذکر ہوتا اور وہ بعد کے آنے والے انبیاء پر ایمان لانے کے بارے میں ہوتا تو یہ خیال کرنا درست ہوتا کہ یہاں بھی میثاق سے مراد وہی میثاق۔

0: تو سوال کرنے والا ہے کہ اس کی کہاں تک پابندی کی گئی؟ پھر جن لوگوں نے سچائی کے ساتھ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو وفا کیا ہوگا وہی صادق العہد قرار پائیں گے۔
1: عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے۔
0: اس رکوع کے مضمون کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اسی سورہ کی آیات 36-41 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے۔
2: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود

0: اے لوگو جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے، جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی، اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ اے لوگو،
1: یہاں سے رکوع 3 کے آخر تک کی آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی قریظہ سے فارغ ہو چکے تھے۔ ان دونوں رکوع میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کے واقعات پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ ان کو پڑھتے وقت ان دونوں غزوات کی وہ تفصیلات نگاہ میں رہنی چاہیے جو ہم دیباچے میں بیان کرائیں۔
0: جو تم کو نظر نہ آتی تھی،
1: یہ آندھی اسی وقت نہیں آ گئی تھی جبکہ دشمنوں کے لشکر مدینے پر چڑھ کر آئے تھے، بلکہ اس وقت آئی تھی جب محاصرے کو تقریباً ایک مہینہ گزر چکا تھا۔ نظر نہ آنے والی فوجوں سے مراد وہ مخفی طاقتیں ہیں جو انسانی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے اشارے پر کام کرتی رہتی ہیں اور انسانوں کو ان کی خبر تک نہیں ہوتی۔ انسان واقعات و حوادث کو صرف ان کے ظاہری اسباب پر محمول کرتا ہے، لیکن اندر ہی اندر غیر محسوس طور پر جو قوتیں کام کرتی ہیں وہ اس کے حساب میں نہیں آتی، حالانکہ اکثر حالات میں انہی مخفی طاقتوں کی کار فرمائی فیصلہ کن ثابت ہوتی ہے۔ یہ طاقتیں چونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی ماتحتی میں کام کرتی ہیں، اس لیے فوجوں سے مراد فرشتے بھی لیے جا سکتے ہیں، اگرچہ یہاں فرشتوں کی فوجیں بھیجنے کی صراحت نہیں ہے۔
0: اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے،
1: اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہر طرف سے چڑھ آئے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نجد اور خیبر سے چڑھ کر آنے والے اوپر سے آئے اور مکہ معظمہ کی طرف سے آنے والے نیچے سے آئے۔
0: ہلا مارے گئے،
1: ایمان لانے والوں سے مراد یہاں وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں شامل کیا تھا، جن میں سچے اہل ایمان بھی شامل تھے اور منافقین بھی۔ اس پیراگراف میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گروہ کا مجموعی طور پر ذکر فرمایا ہے، اس کے بعد کے 3 پیراگرافوں میں منافقین کی روش پر تبصرہ کیا گیا ہے، پھر آخر کے 2 پیراگراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین صادقین کے بارے میں۔ وَإِذْ

0: یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے جو وعدے ہم سے کیے تھے،
1: یعنی اس امر کے وعدے کے اہل ایمان کو اللہ کی تائید و نصرت حاصل ہوگی اور آخر کار غلبہ انہی کو بخشا جائے گا۔
0: پلٹ چلو،
1: اس فقرے کے دو مطلب ہیں۔ ظاہری مطلب یہ ہے کہ خندق کے سامنے کفار کے مقابلے پر ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، شہر کی طرف پلٹ چلو، اور باطنی مطلب یہ ہے کہ اسلام پر ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، اب اپنے آبائی مذہب کی طرف پلٹ جانا چاہیے تاکہ سارے عرب کی دشمنی مول لے کر ہم نے جس خطرے میں اپنے آپ کو ڈال دیا ہے اس سے بچ جائیں۔ منافقین اپنی زبان سے اس طرح کی باتیں اس لیے کہتے تھے کہ جو ان کے دام میں آ سکتا ہو اس کو تو اپنا باطنی مطلب سمجھا دیں، لیکن جو ان کی بات سن کر چوکنا ہو اور اس پر گرفت کرے اس کے سامنے اپنے ظاہر الفاظ کی آڑ لے کر گرفت سے بچ جائیں۔
0: ہمارے گھر خطرے میں ہیں،
1: یعنی جب بنو قریظہ بھی حملہ آوروں کے ساتھ مل گئے تو ان منافقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے نکل بھاگنے کے لیے ایک اچھا بہانہ ہاتھ آ گیا، اور انہوں نے یہ کہہ کر رخصت طلب کرنی شروع کی کہ اب تو ہمارے گھر ہی خطرے میں پڑ گئے ہیں، لہذا ہمیں جا کر اپنے بال بچوں کی حفاظت کرنے کا موقع دیا جائے۔ حالانکہ اس وقت سارے اہل مدینہ کی حفاظت کا ذمہ دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بنی قریظہ کی بدعہدی سے جو خطرہ بھی پیدا ہوا تھا اس سے شہر اور اس کے باشندوں کو بچانے کی تدبیر کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، نہ کہ فوج کے ایک ایک فرد کا۔
0: وہ خطرے میں نہ تھے،
1: یعنی اس خطرے سے بچاؤ کا انتظام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے تھے، یہ انتظام بھی دفاع کی اس مجموعی اسکیم کا ایک حصہ تھا جس پر سالار لشکر کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل فرما رہے تھے، اس لیے کوئی فوری خطرہ اس وقت درپیش نہ تھا جس کی بنا پر ان کا یہ عذر کسی درجے میں بھی معقول ہوتا۔
2: ولو دخل

0: اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تامل ہوتا۔ فتنے کی طرف دعوت دی جاتی،
1: یعنی اگر شہر میں داخل ہو کر فاتح کفار ان منافقین کو دعوت دیتے کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کر مسلمانوں کو ختم کر دو۔

0: ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی۔
1: یعنی جنگ احد کے موقع پر جو کمزوری انہوں نے دکھائی تھی، اس کے بعد شرمندگی و ندامت کا اظہار کر کے ان لوگوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اب اگر آزمائش کا کوئی موقع پیش آیا تو ہم اپنے اس قصور کی تلافی کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو محض باتوں سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ جو شخص بھی اس سے کوئی عہد باندھتا ہے، اس کے سامنے کوئی نہ کوئی آزمائش کا موقع وہ ضرور لے آتا ہے تاکہ اس کا جھوٹ سچ کھل جائے۔ اس لیے وہ جنگ احد کے 2 ہی سال بعد اس سے بھی زیادہ بڑا خطرہ سامنے لے آیا، اور اس نے جانچ کر دیکھ لیا کہ ان لوگوں نے کیسا کچھ سچا عہد اس سے کیا تھا۔

0: اے نبی، ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا،
1: یعنی اس فرار سے کچھ تمہاری عمر بڑھ نہیں جائے گی۔ اس کا نتیجہ بہرحال یہ نہیں ہوگا کہ تم قیامت تک جیو اور روئے زمین کی دولت پالو، بھاگ کر جیو گے بھی تو زیادہ سے زیادہ چند سال ہی جیو گے اور اتنا ہی کچھ دنیا کی زندگی کا لطف اٹھا سکو گے جتنا تمہارے لیے مقدر ہے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: The Nasheed Show. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سلسلة بعد القرآن المجيد من سورة يونس كي آية 35 آپ نے سماعت فرمائی. اس آیت اور اگلی آیات کی تفسیر انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے. ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، قل اللہ یهدی للحق، افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع من لا یهدی الا ان یهدی فما لکم کیف تحکمون. ان سے پوچھو، تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو، وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر بھلا بتاؤ، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ یہاں قرآن مجید نے ان لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، انہیں بتایا ہے کہ جن نام نہادوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، وہ حق کی طرف، سچائی کی طرف کیسے رہنمائی کر سکتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندوں کی رہنمائی فرمانے کا حق رکھتا ہے، اور اس نے رہنمائی کی ہے اپنے انبیاء اور رسول کے ذریعے، یعنی نبیوں اور رسولوں کے ذریعے، اور آخری نبی اور آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. دوسرے جتنے بھی ہیں وہ سب اللہ کے محتاج ہیں، اور رہنمائی کے بھی محتاج ہیں. تو جب خالق اللہ تعالیٰ ہے، مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو حاکم مطلق بھی وہی ہے اور ہادی بھی وہی ہے. رہنمائی وہی کر سکتا ہے، اور اس نے رہنمائی انسانیت کے لیے اپنے انبیاء اور رسول کے ذریعے، اور آخر نبی آخر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی ہے، پچھلی کتابوں کے ذریعے اور اس قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے. قرآن یہاں نقطہ یہ بیان کر رہا ہے کہ انسانوں کو رہنمائی کی ضرورت ہے، اور ان کی رہنمائی ان کا خالق و مالک ہی کر سکتا ہے. اس مالک کے سوا کوئی اور رہنمائی نہیں کر سکتا. اس رہنمائی کے علاوہ انہیں کوئی اور رہنمائی نہیں مل سکتی. رہنمائی کا حق صرف اللہ کو ہے کہ وہ اپنے بندوں کی رہنمائی کرے، اور اس نے رہنمائی کی، اس نے رہنمائی فرمائی اپنے دین حق کو عطا کر کے، اپنے دین حق سارے نبی رسولوں کے ذریعے، اور اس کی تکمیل کر دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون. حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کبھی پورا نہیں کرتا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی نظریات اور فلسفے اور مذاہب لوگوں نے اپنے طور پر بنائے ہیں، وہ علم کی بنا پر نہیں بلکہ قیاس اور گمان، ظن اور شک کی بنیاد پر بنائی ہیں. حقیقت اگر ہو سکتی ہے تو وہ صرف اللہ کی بتائی ہوئی، باقی انسان جو اپنے طور پہ نظریات اور فلسفے تراشے گا، وہ محض گمان کی بنیاد پہ ہیں، شک کی بنیاد پہ ہیں، حقیقت ان کے پاس نہیں ہے. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے. اس میں شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے. یعنی قرآن کوئی انسان نہیں بنا سکتا, رحمان کا بنایا ہوا ہے, رحمان کا بھیجا ہوا ہے, اللہ کا کلام ہے. اور جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی اس نے تصدیق کی ہے, جو پچھلے نبیوں کے ذریعے انسانوں کو اللہ کی طرف سے ملتا رہا ہے. اور قرآن نے کوئی نئی چیز پیش نہیں کی, بلکہ اسی حقیقت کو پیش کیا ہے جو اللہ کی طرف سے سارے انبیاء و رسل پیش کرتے رہے ہیں. اور الکتاب کی تفصیل یعنی ان اصولی تعلیمات کو جو تمام کتب آسمانی کا لب لباب ہیں, الکتاب ہیں, اس میں پھیلا کر دلائل و شواہد کے ساتھ, اس قرآن میں انہی دلائل کو پھیلا کر شواہد کے ساتھ, دلائل و شواہد کے ساتھ, تلقین و تفہیم کے ساتھ, تشریح و توضیح کے ساتھ اور عملی حالات پر انطباق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. یعنی اب یہ وہی حقائق اپنی مکمل صورت میں قرآن کے ذریعے بتا دیے گئے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ اپنی آخری کتاب کو آخری نبی اور آخری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے. ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثله قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسے پیغمبر نے خود تصنیف کر لیا ہے, کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک سورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ, اور ایک اللہ کو چھوڑ کر جس جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو. یعنی قرآن نے یہ چیلنج پیش کی کہ اس جیسا کلام کوئی انسان, جتنی بھی نافرمان انسان ہیں, جتنے نافرمان جنات ہیں, وہ سارے کے سارے مل کر بھی اس طرح کی کوشش کریں تو اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے. قرآن اپنے الفاظ میں, اپنے بیان میں, اپنی عبارت میں, اپنی اشارت اور تفصیل میں, اپنے احکام میں, اپنے قوانین میں, اپنے نظام میں ایک سراپا حقانیت رکھتا ہے, اعجاز رکھتا ہے. اس جیسا کلام, اس جیسا پیغام دنیا کے اور انسان نہیں بنا سکتے, بے شک یہ اللہ ہی کا نازل کردہ کلام ہے. بل کذبوا بما یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله کذلک کذب الذین من قبلهم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا مآل بھی ان کے سامنے نہیں آیا, جس کی تعویل کو بھی وہ نہیں جان سکے, اس کو انہوں نے چھٹلا دیا. اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی چھٹلا چکے ہیں, پھر دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. تکذیب یا جھٹلانا اس بنیاد پہ ہو سکتا تھا کہ ان لوگوں کو معلوم ہوتا کہ یہ جعلی کتاب ہے, یا اس کے لیے کوئی ان کے پاس کوئی معقول وجہ ہوتی کہ جو قرآن نے بتائی ہیں وہ غلط ثابت ہوئی ہیں. ان میں سے کوئی وجہ بھی اور کوئی وجوہات بھی ایسی نہیں ہیں جن کی بنا پہ اس کا یہ انکار کر سکیں, اس کو جھٹلا سکیں. ان کے پاس کوئی وجوہات نہیں ہیں. اس سے پہلے بھی جو حقائق اللہ کی طرف سے پچھلے نبی رسولوں کی طرف آئے ہیں, تو جن جن لوگوں نے جھٹلایا ہے ان ظالموں کا انجام تمہارے سامنے ہے. ان کا کیا انجام ہوا, تاریخ سے عبرت حاصل کرو. تو یہ قرآن پوری انسانیت کے نام پیغام ہے. اس کو جو نہ سمجھنا چاہے, جو نہ ماننا چاہے, اپنی منمانی تاویلات و نظریات و خیالات اور قیاسات و نظریات و فلسفیات میں پڑا رہے تو پھر اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی. لیکن جو کھلے دل سے, کھلی آنکھوں سے سننا چاہے تو پھر حقائق اس کے سامنے آ جائیں گے, اور ہدایت کی طرف آنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے گا. لیکن جو ضد تعصب ہر دھرمی کی بنا پہ حق کو نہ ماننا چاہے تو پھر ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے, اور ایسے لوگ پھر اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے. دنیا میں بھی مکافات عمل کی صورت میں اللہ تعالیٰ گرفت لا سکتا ہے, اور اصل گرفت اور اصل سزا تو پھر آخرت میں ملے گی. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے, اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. یعنی جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے اندر فساد ہے, ان کی نیت کا کھوٹ ہے. وہ اس کو اگر حقیقت بھی نظروں سے دیکھتے تو پہچان سکتے تھے, جان بھی سکتے تھے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جان بھی لیتے ہیں مگر انہوں نے اپنے دل و دماغ پر کفر چڑھائے، اپنے آپ کو غفلتوں میں گم کیا، اپنے ضمیر کی آواز کو دبایا، اپنے دل میں حق کی شہادت کو ابھرنے سے روکا، اپنے ذہن کو قبول حق کی صلاحیت اپنے ذہن سے قبول حق کی صلاحیت کو مٹایا، سن کر نہ سنا، سمجھتے ہوئے نہ سمجھنے کی کوشش کی، اور حق کے مقابلے میں اپنے تعصبات، اپنے دنیوی مفادات، اپنے باطل سے الجھے ہوئے اعتراضات کو، باطل سے الجھی ہوئی اپنی اغراض اور مقاصد کو، اور اپنے نفس کی خواہشات اور رغبتوں کو ان لوگوں نے ترجیح دی، اس لیے یہ کوئی معصوم گمراہ نہیں بلکہ در حقیقت مفسد ہیں، فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، فساد کے خواہاں ہیں، فساد کے رسیاں ہیں، اس لیے اسی طرف یہ دھکیل دیے گئے ہیں۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ یعنی اس میں خواہ مخواہ جھگڑے پیدا کرنا اور بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میں اپنی طرف سے گھڑ رہا ہوں تو میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں، تم پر اس کی کوئی ذمہ دار نہیں، اور اگر تم سچی بات کو جھٹلا رہے ہو تو میرا کچھ نہیں بگاڑتے، اپنا ہی کچھ بگاڑو گے، اپنا ہی بگاڑ رہے ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی گئی تاکہ ان لوگوں کو احساس ہو کہ اللہ کے پیغمبر تو بے شک اللہ کی طرف سے پیغام پہنچا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، جو نہیں مانیں گے وہی اپنے لیے رسوائی کا سودا کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں۔ ایک طرح کا سننا تو وہ بھی ہوتا ہے جیسے جانور بھی آواز تو سن لیتے ہیں، اور دوسرا سننا وہ ہوتا ہے جس جو معنی کی طرف توجہ دی جائے، کوئی جو سننے والا معنی کی طرف توجہ دے اور اس کے اندر جو ہے آمادگی پائی جائے کہ وہ معقول بات کو سنے گا اور سمجھے گا اور مانے گا۔ لیکن جو لوگ تعصب میں مبتلا ہوں اور جنہوں نے پہلے سے فیصلہ کر لیا ہو کہ اپنے باپ دادا کے غلط طریقوں کے خلاف اور اپنی نفس کی رغبتوں اور دلچسپیوں کے خلاف کوئی بات کیسی ہی معقول ہو یہ مان کر نہیں دیں گے، تو وہ سب کچھ سن کر بھی نہیں سنتے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی سن کر نہیں سنتے جو دنیا میں جانوروں کی طرح غفلت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کھاؤ پیو مر جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان لوگوں کو کسی اور اپنے کھانے پینے کے سوا اور اپنے مفادات کے سوا کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں ہوتی، نفس کی لذتوں اور خواہشات کے پیچھے ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ انہیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ ایسے لوگ کانوں کے تو بہرے نہیں ہوتے مگر دل کے بہرے ہوتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتوں کو سنتے ہیں مگر تو کیا بہروں کو سنائے گا وہ خواہ کچھ نہ سمجھتے ہوں۔ یعنی بہرے بن کر رہنا چاہتے ہیں، حقیقت نہیں سننا چاہتے اور سنی انسنی کر دیتے ہیں، اس لیے ہدایت کی توفیق سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں مگر کیا تو اندھوں کو راہ دکھائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو۔ یعنی خالی دیکھنے سے فرق نہیں پڑتا، اصل چیز دل کی آنکھوں کا کھلا ہونا ہے۔ تو جو شخص تعصب میں مبتلا ہو وہ دیکھتے ہوئے بھی حقیقت کو نہیں دیکھ پاتا۔ تو ان دونوں آیتوں میں خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر ملامت ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جن کی اصلاح کے لیے آپ بھیجے گئے تھے، اور اس ملامت کی غرض بھی یہ ہے کہ ان کی سوئی ہی انسانیت اس کی چبھن سے کچھ بیدار ہو اور ان کے چشم و گوش سے ان کے دل تک جانے کا راستہ کھلے، ان کی آنکھوں سے اور کانوں سے بات ہوتے ہوئے ان کے دل تک تا پہنچے تاکہ معقول بات اور دردمانہ نصیحت وہاں تک پہنچ سکے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم آنکھیں تو رکھتے ہو، کان تو رکھتے ہو مگر حقیقت دیکھنا نہیں چاہتے، حقائق کو سننا نہیں چاہتے، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں فرماتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو انہیں سننے کے لیے کان بھی دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دی، آنکھیں عطا کیں، محسوس کرنے کے لیے دل دیا، سوچنے کے لیے دماغ دیا، مگر ان لوگوں نے اپنے خواہشات کی بندگی کی، دنیا ہی میں مست ہو کر رہے، اپنے آنکھیں خود پھوڑ ڈالیں، اپنے کان بہرے کر لیے، اپنے دلوں کو اتنا مسخ کیا کہ ان میں برے بھلے کی تمیز اور صحیح و غلط کے فہم اور ضمیر کی زندگی کا کوئی اثر باقی نہ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ علم کے ذرائع دیے تھے، آنکھیں، کان، دل، دماغ، مگر انہوں نے اس سے بند رکھا، حق کو نہ سننا چاہا، تو اپنے آپ ہی پر انہوں نے ظلم کیا ہے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. اور جس روز اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرے گا، گویا یہ محض، یعنی انہیں ایسا محسوس ہوگا گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے، یعنی دنیا میں اس طرح ٹھہرے تھے، پھر واقع سخت گھاٹے میں رہے، یعنی اس وقت ان کے سامنے یہ بات کھل جائے گی، فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ ہرگز سیدھے راستے پر نہیں تھے. یعنی آج تو یہ دنیا کی زندگی میں غرق ہیں، مست ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے اس وقت انہیں دنیا کی زندگی بہت حقیر محسوس ہوگی، بہت کم محسوس ہوگی، کیونکہ انہیں پتہ چلے گا کہ وہ دن تو آئے اور گئے اور ختم ہو گئے اور اب اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہو چکے ہیں. تو جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو، قیامت و آخرت کو چھٹلایا تھا، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ غلط راستوں پہ چل رہے تھے، سیدھے راستے پر نہیں تھے.
1: وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ.
0: جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتی جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں، بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے.
1: وَلِكُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولِ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
0: ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذلا برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام پچھلی امتوں میں بھی رسول بھیجے ہیں اور ان کو ایک وقت اور مہلت دی ہے، جب تک ان کے پاس ان کی دعوت رہی ہے پیغمبر کی زندگی میں یا اس کے بعد، تو اس کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے رہے ہیں، اور جب انہوں نے غلط سلوک کیا، غلط طرز عمل اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو برباد کر کے رکھ دیا. اب آخری نبی اور رسول پاک آ چکے ہیں، وہ براہ راست ان کو اللہ کا کلام سنا رہے تھے، لیکن اب قیامت تک کے لیے قرآن مجید محفوظ ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت اور آپ کی سیرت طیبہ محفوظ ہے. تو اب انسانی، قیامت تک آنے والے انسان اس کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے ویسا ہی وہ دیکھ لیں گے. جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کریں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو جھٹلایا وہ ناکام و نامراد ہوں گے. مکافات عمل جو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتا ہے اس سے بھی نہیں بچ سکتے، لیکن اصل سزا تو آخرت میں ملے گی ظالموں کو. اور کسی کے ساتھ پھر ظلم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، ان کے ساتھ وہی کچھ کرتا ہے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں، اپنا انجام پھر وہ دیکھ لیں گے، دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو اس کے انجام کا پتہ چل جائے گا.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
0: کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو یہ آخر کب پوری ہوگی، یعنی گویا مذاق کے طور پر کہتے تھے کہ وہ کب آئے گی قیامت اور کب ہوگی آخرت.
1: قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ.
0: کہو میرے اختیار میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، میرے اختیار میں خود اپنا نفع و نقصان بھی نہیں، یہ سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. ہر امت کے
1: کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، آگے پیچھے وقت نہیں ہوتا، بلکہ جو وقت مقرر ہوتا ہے پھر وہ پورا کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ فیصلہ فرمائے گا کہ کب اور کب دنیا کے اندر بھی گرفت کرے اور کب قیامت اور آخرت کا وقت آئے. لیکن جب کچھ جتنی حد تک اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو مہلت دینا چاہتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کب تک ان کو مہلت دینی ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے اور پھر ہر کوئی اپنے عمل کے مطابق دنیا میں بھی مکافات عمل کی صورت میں پا لیتا ہے، اور اصل سزا تو پھر آخرت میں ہوگی. اور جو کچھ بھی اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس میں گھڑی بھر تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، آگے پیچھے وقت نہیں ہوتا، پھر وہ اپنے وقت پر ہی ان کی گرفت ہوتی ہے اور وہ اپنا انجام دیکھ لیتے ہیں اور آخرت میں بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے. قل ارایتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا العذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے، یعنی اس وقت تم پھر کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اس وقت تم اسے مانو گے؟ اب اگر اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا انتظار کر رہے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے. یعنی یہ قیامت اور آخرت ایسی چیز نہیں جو مذاق کے طور پہ یا اللہ کی گرفت مذاق کے طور پہ پوچھا جائے کہ کب ہوگی اور کس وقت ہوگی. اس وقت جب آ جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے ان لوگوں کو، چاہے وہ دنیا کے اندر موت ہو، چاہے وہ دنیا کے اندر قتال اور فساد اور جنگ اور جدل ہو، یا کسی طرح اور گرفت ہو، یا اللہ تعالیٰ کے پاس جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں وہ وقت، یا آخرت میں قیامت اور آخرت میں سب لوگ جب دنیا سے ختم ہونے کے بعد آخرت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس وقت ہو، ہر ایک کو پھر بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. پھر پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو. تو چونکہ قیامت اور آخرت کے مناظر جو قرآن نے حقائق پیش کیے ہیں ان کو جھٹلا تو وہ نہیں سکتے تھے، جھٹلانا اگرچہ جو جب جھٹلا رہے تھے تو وہ جانتے تھے کہ ہم حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے، مگر جب انسان اندھا بن کر رہنا چاہے تو پھر اس کو جھٹلاتا ہے. وہ پوچھتے تھے کہ کیا واقعی یہ سچ ہے؟ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہیے میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور جب وقت ہوگا تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ
2: ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
1: اگر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے پر تیار ہو جائے گا. جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو اپنے نفس میں پچھتائیں گے، اپنے دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر بفرض محال ان کو اس وقت پوری دنیا بھر کی دولت مل جاتی تو آخرت میں اس کو کہیں گے کہ یہ لے لی جائے اور ہمیں بچا لیا جائے، مگر اب وہ دیکھ لیں گے کہ اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ عذاب تو آ چکا، اس وقت وہ پچھتائیں گے.
2: الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون هو یحیی ویمیت والیہ ترجعون.
1: سنو آگا رہو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ یہ ہے حقیقت، اس کائنات میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے، سچا وعدہ کیا اس کے آنے کا، مگر اکثر لوگ نادان بننا چاہتے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے اور نہ سمجھ بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس نے زندگی بخشی ہے وہی موت بھی دیتا ہے، اور پھر دوبارہ اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے، پلٹائے جاؤ گے، اور تمہیں اللہ کی عدالت میں ضرور حاضر ہونا پڑے گا۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اس حقیقت کو مان کے نیک اعمال کر رہے ہیں، اور وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور ناکام ہیں وہ جو اس کو چھٹلا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے، رسوائیوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
4: Inspire FM.
3: Inspire 105.1 FM.
5: The messenger of God, peace be upon him, said, God has laid down certain duties, so do not neglect them. He has set certain boundaries, so do not overstep them. He has prohibited certain things, so do not violate them. About the rest of the things that he has kept silent, out of compassion for you, not because he has forgotten or made a mistake, so leave them alone and refrain from questioning about them.
6: Narrated by Abu Tha'alaba in the collections of Darqutni.
7: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
8: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Wake up early, seize the light, knowledge grows with every bite. Answer questions, stay on cue, exams will be a breeze for you. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
9: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
10: Assalamu alaikum all, this is Hassan Khan from GalanderArts.com. Continue listening to Wire FM, 105.1 FM.
11: Hello, my name is Cab from Luton. You're listening to Inspire 105.1 FM.
12: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
13: Are you an avid bookworm? Or maybe you love books but struggle to find the time to read? Then you need to tune in to the Book Club show on Inspire FM with me, Imrana Mahmood, where I will be discussing a fab selection of books. Join me every Thursday morning from 10 to 11am to rekindle your love of reading and inspire your imagination. Don't forget, the Book Club show, every Thursday morning, 10 to 11am on your very own Inspire 105.1 FM.
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے مان لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. جو اسے مانیں، جو اسے قبول کریں، ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی ہے، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی ہے، یعنی یہ قرآن نازل فرمایا ہے، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں. انسانوں کو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سورہ یونس کی آیات 57-58 میں فرمایا کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ قرآن دلوں کے امراض کی شفا ہے، دلوں کی جو بیماریاں ہیں انہیں دور کرتا ہے، اور دلوں کا اطمینان اور سکون اور دل کے اندر قرار اس قرآن سے آ سکتا ہے. دل کی ساری بیماریاں اسے دور ہو سکتی ہیں. یہ شفا ہے دلوں کی، اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے رہنمائی ہے اور رحمت ہے. یعنی دلوں کو بھی شفا مل گئی، دنیا کے اندر رہنمائی مل گئی، اس رہنمائی کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں رحمت مل گئی، اور آپ کے ذریعے کہلوایا گیا کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے جو قرآن اتارا ہے اس پر تو لوگوں کو خوشی ہونی چاہیے. اور یہ قرآن مجید فرقان حمید آپ پر رمضان کے آخری عشرے کی ایک تاک رات میں نازل ہونا شروع ہوا، اور اسی کی خوشی منانے کے لیے رمضان کے روزے بھی رکھے جاتے ہیں کہ تقویٰ حاصل ہو، اور جو ہدایت ملی ہے اس پر عمل کرنے کے لیے اور اس کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے جس تربیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ رمضان کے اندر روزوں سے ملتی ہے. اور اس کے بعد ہم عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، عید الفطر ادا کرتے ہیں. اور اس دین کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حج کے موقع پر ہوئی، اس دین کو مکمل کر دیا گیا. تو اس سے اگلے دن ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں. تو ان دونوں عیدوں میں ہم شکرانہ بھی ادا کرتے ہیں، اور قربانی والی عید عید الاضحیٰ میں تو ہم اللہ کی راہ میں عملاً جانوروں کو قربان کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا مال، ہماری قربانیاں اور ہماری پوری زندگی اللہ کے لیے وقف ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ قرآن جو انسانیت کے لیے کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اسی قرآن کے ذریعے دنیا اور آخرت کی نعمتیں ملتی ہیں، اور جو اس کو جھٹلائے گا وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہو جائے گا. قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ رزق، یہ وسائل، یہ نعمتیں، یہ رزق جو اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا، اس میں تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا. ان سے پوچھو، اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر جھوٹ کرتے ہو، افطرا پردازی کرتے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افطرا باندھتے ہیں، ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر ادا نہیں کرتے. یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ بتائے کہ میرے مال میں اور میں نے جو صلاحیتیں اور توانائیاں اور مال یا اموال اور اسباب اور ذرائع اور وسائل عطا کیے ہیں ان کو کس طرح استعمال کرو اور کس طرح اللہ کے حکم پہ چل کے تم کامیاب ہوگے، اور اگر تم نے اپنی منمانیاں کی تو اللہ کے غضب کا شکار ہوگے. تو یہ حق انسانوں کو کس نے دیا ہے کہ اپنی مرضی سے حلال اور حرام کے قوانین بنائیں؟ یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ انسانوں کو بتائے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. اپنے طور پہ جو جھوٹے لوگ اپنے نظریات اور اپنے فلسفے بناتے اور گھڑتے ہیں اور اپنے قیاسات پر چلتے ہیں تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے اور بتا رہا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے بننا چاہتے ہیں، اکثر لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، حق کو ماننا نہیں چاہتے، ناشکری کرنا چاہتے ہیں، نافرمانی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ کی گرفت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں بچ سکیں گے. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعلمون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يغضب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أي نبي صلى الله عليه وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، ان سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں، کوئی ذرا برابر چیز آسمان و زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے چھپی ہوئی ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو. یعنی ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے، ہر چیز درج ہے. اس بات سے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی جائے اور جو مخالفین ہیں ان کو تنبیہ کی جائے. ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہو رہا ہے کہ پیغام حق کی تبلیغ میں، اللہ کے بندوں کی اصلاح میں، جس تندہی و جانفشانی اور جس صبر و تحمل سے آپ کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی نظر میں ہے، اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے کہ کیا یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے. دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو بھی آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تم جو حق کو جھٹلانے میں اللہ کے پیغمبر کو اذیت دے رہے ہو، تنگ کر رہے ہو، حق کا انکار کر رہے ہو، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ کبھی تمہارے ان کرتوتوں کے بارے میں تم سے باز پرس نہیں ہوگی؟ یاد رکھو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب چیز کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. آگاہ رہو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. جو اللہ کا ولی بن جائے، جو اللہ کے اولیاء بن جائیں، جو اللہ کو اپنا دوست بنا لیں اور اللہ کے دوست بن جائیں، ایمان جنہوں نے لایا ہے اور تقوی اختیار کیا ہے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. تو ایمان لا کر اللہ کے اولیاء میں شامل ہو جاؤ، نیک اعمال اختیار کر کے، تقوی اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکوکار بندوں میں شامل ہو جاؤ. ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا، کسی خوف اور رنج کا موقع ہرگز نہیں ہے، نہ ہوگا. ان کو اللہ تعالیٰ اطمینان اور سکون عطا فرمائے گا. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. دنیا اور آخر دونوں کی زندگی میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتیں، یہی بڑی کامیابی ہے. تو یہ ایمان کا نور ملنا، ایمان لانا بذات خود اطمینان قلب ہے، دلوں کا اطمینان ہے، سکون ہے، قرار ہے، اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی. اور آخرت میں ابدی انعامات، ہمیشگی انعامات ملیں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو اس نے سنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں، اس کے ارشادات بدل نہیں سکتے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آدمی ایمان لا کرنے کا عمال کرے اور اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل ہو جائیں اور دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے وہ بچا لیا جائے. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. آگاہ رہو آسمانوں کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں, اللہ کی ملک میں ہیں, اور جو اللہ کے سوا کچھ شریکوں کو پکار رہے ہیں, یعنی اپنے خود ساختہ شریکوں کو کوئی پکار رہے ہیں, وہ نرے وہم و گمان کے پیروکار ہیں اور محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. یعنی یہاں بتایا گیا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ تو سب کچھ اللہ کا ہے, تو پھر اللہ کی مخلوق میں تم اللہ کے ساتھ کیوں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ تم تو گمان کی اور شک کی اور وہم و گمان کے پیچھے پڑے ہوئی ہو, قیاس آرائیاں کر رہے ہو, تمہارے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے. والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ تم اس میں سکون حاصل کرو, رات بنائی کہ اس میں سکون پاؤ, سکون حاصل کرو, اور دن کو روشن بنایا. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں, یعنی جو حق کی بات کو سنتے ہیں. تو قرآن جو حقائق بتا رہا ہے اس پر یہ پوری کائنات گواہ ہے. یہ دن اور رات, یہ صبح اور شام, یہ سارا نظام یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے بنایا ہے. تو وہی ان آیات کے ذریعے, نشانیوں کے ذریعے بتا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی خالص بندگی کرو, اور اللہ کے آخر نبی رسول پر ایمان لے آؤ, قرآن پر ایمان لاؤ, آخرت پر یقین رکھو, تو تمہارے ہی لیے کامیابی کا ذریعہ ہوگا, تمہاری ہی لیے اس میں بھلائی ہے. یہ پھیلی ہوئی ہیں نشانیاں پورے آفاق میں, پوری کائنات میں. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانه هو الغنی له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.
1: لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے, سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے, وہ تو بے نیاز ہے, آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے. تمہارے پاس اس قول کے لیے, اس کہنے کے لیے آخر کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلا نہیں پا سکتے, ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ تعجب کے طور پر, اظہار حیرت کے طور پر بھی کہا جا رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے. دونوں مفہوم یہاں پہ ہیں, کہ تعجب کا اظہار بھی ہے کہ لوگ کیوں کیسے شرک اپنے طور پہ کرتے ہیں, اور حقیقت یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ ان کمزوریوں سے پاک ہے جو مشرکین اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. کیونکہ قرآن دراصل بتانا یہ چاہتا ہے کہ خالق ایک ہے, باقی ہر کوئی مخلوق ہے. خالق ہے, خالق کے کائنات اللہ تعالیٰ, باقی ہر کوئی مخلوق ہے. حاکم ایک ہی ہے, احکم الحاکمین, اللہ تعالیٰ, اور باقی ہر کوئی اس کا محکوم ہے. مالک ایک ہی ہے, مالک الملک, اور باقی ہر کوئی اس کے ملک میں ہے. تو جب خالق, مالک, آقا, حاکم اللہ تعالیٰ ہے, تو پھر اللہ کی مخلوق میں دوسروں کو تم اللہ کی مخلوق میں سے دوسروں کو تم کیوں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, تمہارے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے. جو جھوٹ پر اپنے نظریات و فلسفیات کی بنیاد رکھتے ہیں, ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, کبھی فلاح یاب نہیں ہو سکتے. متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون. دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں, پھر ہماری ہی طرف ان کو پلٹنا ہے, پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتقاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ وہ حقیقت, تھوڑی سی دنیا کے ایام اور دنیا کی متاع اور دنیا کی چیزیں, چند روزہ ہیں, کتنی ملیں, جتنی بھی ملیں محدود ہیں, ایک وقت ہے جس پہ وہ ختم ہو جائیں گی. جانا اللہ ہی کے پاس ہے. اس وقت وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا, اللہ کے دین کا انکار کیا تھا, سخت ترین عذاب سے دوچار کیے جائیں گے, سخت ترین عذاب انہیں ملے گا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ. إن کو نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نوح کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے، تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے، تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفق کا فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو گویا میرا کیا نقصان کیا، تم نے اگر میری نصیحت سے منہ موڑا، میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں مسلمان بن کر رہوں، مسلم بن کر رہوں، فرمبردار بن کر رہوں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجیے. نوح علیہ السلام کی قوم بھی ان کو جھٹلا رہی تھی، انکار کر رہی تھی. وہ فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ ٹھہرائی ہوئی شریکوں کے بارے میں سوچتے ہو تو کہ یہ نفع دے سکتے ہیں، یہ نقصان دے سکتے ہیں، تو پھر تم سارے میرے خلاف کوئی منصوبہ بنا لو اور اس کو آزما لو، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کا پیغمبر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ جن کو تم نے

نے پیغام دیا کہ میں تم سے اس اجر کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، میرا اجر میرے رب کے ذمہ ہے۔ دنیا کے جو دوسرے لوگ دوسرے ادیان کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، ان کے تو اپنے مفادات ہوتے ہیں اور انہی مفادات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی اور رسول جتنے بھی آئے اور آخری نبی اور آخری رسول تشریف لائے، سب نے انسانوں کو اس کو یہی کہا کہ ہم تم سے کوئی کسی قسم کا اجر نہیں چاہتے، ہمارا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خود مسلم بن کر رہا ہوں، یعنی کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہا ہوں۔ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہر نبی کی دعوت، ہر رسول کی دعوت اسلام کی تھی، ہر نبی اور ہر رسول اپنے زمانے کا مسلم ہوتا تھا، اور ہر وہ شخص جو اپنے زمانے میں نبی پر ایمان لاتا تھا، رسول پر ایمان لاتا تھا، وہ مسلم ہوتا تھا۔ اب مومن و مسلم وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے آخری نبی رسول پر ایمان لائے، آپ کی ختم نبوت اور ختم رسالت پر ایمان لائے، وہی مسلمان ہو سکتا ہے جس نے پچھلے سارے نبی رسولوں کو بھی مانا، آخری نبی آخری رسول پاک کو بھی مانا، اور آپ کے بعد یہ یقین اور ایمان رکھے کہ کسی قسم کا کوئی نبی اور کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ جو کوئی اپنی طرف سے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، جھوٹی رسالت کا دعویٰ کرے، وہ کاذب ہے، کذاب ہے، اور دجل و فریب کی طرف بلانے والا ہے، وہ خود بھی مرتد ہے اور وہ خود بھی دین سے خارج ہو گیا، اور اس کے ماننے والے کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ تو قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہر نبی کا پیغام اسلام کا تھا، اور ہر نبی کہا کرتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے فرما بردار ہیں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو چھٹلایا تھا۔ پس دیکھ لو کہ جنہیں متنبہ کیا گیا تھا، جنہیں ڈرایا گیا تھا، ان کا کیا انجام ہوا۔ یہ قرآن انسانیت کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ اس وقت بھی براہ راست جو سن رہے تھے، ان کو بھی، مشرکین مکہ کو بھی، اور قیامت تک اب آنے والے انسانوں کو بھی، کہ جس نے بھی حق کو جھٹلایا ان کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی پر سوار تھے، ایمان لا کرنے کا اعمال اختیار کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور باقی وہ سارے لوگ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کا انکار کیا تھا، وہ طوفان میں غرق کر کے رکھ دیے گئے اور برباد کر کے پھینک دیے گئے۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے، یعنی اللہ تعالی نے، مختلف رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا، پھر اس کو مان کر نہ دیا، پھر اس کو مانا نہیں، پھر اس پر ایمان نہیں لائے، اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں۔ حد سے گزر جانے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایک مرتبہ غلطی کر جانے کے بعد پھر اپنی ضد پر، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنی اس غلطی پر اڑے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں جہالت پر، اور جس بات کو ایک دفعہ سن کر وہ انکار کر چکے ہیں، پھر ان کو کتنی فہمائش کی جائے، کتنی تلقین کی جائے، کتنی ہی معقول سے معقول دلیل یا دلائل دیے جائیں، ایسے لوگ نہیں سمجھتے اپنی ضد اور جہالت اور ہٹ دھرمی اور تعصب کی بنا پر۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار پڑ جاتی ہے، اور پھر ان سے ہدایت کی توفیق چھین لی جاتی ہے، اور ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت ایسے آدمی کو اور ایسے آدمیوں کو ہدایت نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ ہدایت چاہتے نہیں تھے، اللہ نے پھر ان سے ہدایت کی توفیق چھین لی، اور یہ گمراہی کا شکار ہو گئے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ تو جو مختلف انبیاء رسل آتے رہے، پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر ہے، تو

0: فرعون اور اس کے سرداران نے اپنی دولت، حکومت، شوکت و حشمت کے اپنے شوکت و حشمت کے نشے میں مدہوش کر اپنے آپ کو بندگی کے مقام سے بالاتر سمجھ لیا اور اطاعت میں سر جھکانے سے انکار کر دیا، اکڑ دکھائی، اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا کیونکہ وہ مجرم تھے. یہ تکبر، یہ اپنا بڑاپن، یہ رکاوٹ بنتا ہے ہدایت سے. فرعون نے رعونت دکھائی، فرعون اور اس کے سرداران نے اور ان کے حامیان نے اپنے آپ کو بڑی شہ سمجھ لیا اور اللہ کے پیغمبروں کا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا انکار کیا کیونکہ وہ مجرم بن کر رہنا چاہتے تھے، جرم انہوں نے کیا تھا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کی طرف سے جو سخت پکڑ آئی وہ دنیا کے سامنے ہے. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين. پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کھلا جادو ہے. تو یوں ہی جھٹلا دیا اور اس کو جادو کہنا شروع کر دیا. قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی فلا نہیں پایا کرتے. یعنی جادوگر جو ہیں وہ تو اپنے مفادات دیکھتے ہیں، اپنی اغراض دیکھتے ہیں. جھوٹ اور مکر ہوتا ہے جس کی بنا پہ سہارا لے کے وہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں. اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول جتنے بھی آئے ہیں وہ سچے اور برحق تھے، وہ اللہ کا پیغام انسانوں کو سناتے تھے. حق کبھی جادو نہیں ہو سکتا. جادوگر اور جادوگروں کے حرکات مختلف چیز ہوتی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے کہتے ہیں کہ حق تمہارے سامنے آ گیا ہے. یاد رکھو جادوگر کبھی فلا نہیں پا سکتے. جادوگر رسوا ہو کے رہ جاتے ہیں. اور پھر آگے تر کے قرآن نے بتایا کہ جادو نے جو جادو دکھایا ان کا جادو تو جو ہے وہ نہ چل سکا پیغمبر کے معجزات کے مقابلے میں، پیغمبر کے معجزے کے مقابلے میں، بلکہ وہ خود جادوگر جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. اور جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے نہیں مانا، لیکن حق کا پیغام اللہ نے واضح فرما دیا. حق حق ہو کر رہا، باطل باطل ہو کر رہا. قرآن مجید نے یہ واقعات جو قرآن نے بیان کی ہیں مختلف مقامات پر انسانوں کے لیے ہیں کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، اس سے عبرت پائیں. انشاءاللہ بتدریج سلسلہ وار دس قرآن مجید میں ہمارے سامنے یہ آیات آئیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
1: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Assalamu alaikum, my name is Shamshid Zaman.
3: This is Atiq, no comment, Malik.
4: My name is Dawood Masood.
5: Tolly Martins.
6: I am Thornja Glenn.
7: I'm PC Hunter.
8: My name is Mushtaq Koyas.
9: My name is Sufyan Sadiq.
10: My name is Chris Nichols.
11: My name is Fahad Matin.
12: I'm Kelvin Hawkins.
13: Naseem Ayub.
14: My name is Peter Adam.
15: My name is Farah.
16: My name is Imran Khan.
17: Castle Dave Taylor.
18: My name is Sergeant Perry.
19: My name is Riyad.
4: This is your brother, Raheem Jung. You are listening to Inspire FM 105.1. You know where to keep it tuned.
14: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
9: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell, Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
5: अटेंशन फॉर लैंडलॉर्ड्स, क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी जल्द से जल्द किराए पर लग जाए और आपकी प्रॉपर्टी की 100% देखभाल के साथ साथ किराया भी पर वक्त मिले? तो मैरीगोल्ड रेजिडेंशियल से रब्ता कीजिए। मैरीगोल्ड रेजिडेंशियल अब प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का काम भी करते हैं। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आज ही फोन कीजिए 01582-617-617-251 Dunstable Road, Luton. Terms and conditions apply.
6: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Set your goal, then break it down, chapter by chapter, wear the crown. Every tick is a victory sign, step by step, the win is mine. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
7: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
8: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
10: But
8: it costs £10 per inch.
10: And that's too expensive.
8: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
10: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
11: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
13: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the glorious Quran by Imam Abdullah Basfar, Imam, Khatib and Quranic reciter from Saudi Arabia, with English translation.

0: محترم و محشم معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو انسپائر ایف ایم لٹن سے ہفتہ وار پروگرام آوازۂ حق میں حق کی آواز کے ساتھ میں امام حافظ اعجاز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس امید کے ساتھ ہمارے تمام معزز سامعین بخیر و عافیت خوش و خرم ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ماہ ذوالحجہ کا پہلا بابرکت دن ہے اور اس ماہ مقدس کے ابتدائی 10 دنوں کو، پہلے عشرے کو دین اسلام نے ایک خاص اہمیت، فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی ہے۔ اس تناظر میں آج کے اس میسر وقت میں ریمائنڈر کے طور پر چند معروضات احباب کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور تمام سامعین کو، سننے والوں کو حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا آغاز حسب معمول ان دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی پوری مسلم امہ کی خیر فرمائے، اتفاق اتحاد عطا فرمائے، مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، پوری دنیا میں مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں اس ظلم سے نجات عطا فرمائے اور حقیقی اور دائمی آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ نے مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ البلد میں شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بهذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ اسی طریقے سے والشمس وضحاها اور اس کے بعد آنے والی آیات میں مختلف چیزوں کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ عرب لوگ ان چیزوں کی قسم اٹھاتے تھے جو ان کو محبوب ہوتی تھی، پیاری ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جن چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، اس قسم سے ان کی عظمت و شان اجاگر ہوتی ہے۔ سورہ الفجر میں اللہ تبارک و تعالی نے فجر کی قسم اٹھائی، 10 راتوں کی قسم اٹھائی، جفت و طاق کی قسم اٹھائی اور رات کی قسم اٹھائی، جس سے ان چیزوں کی عظمت اور ان کی فضیلت و بزرگی عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ چیزیں بڑی عظمت والی ہیں، شان والی ہیں۔ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ الفجر کی آیت نمبر 2 میں وَلَيَالٍ عَشْر، 10 راتوں سے مراد ماہ ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں، پہلا عشرہ ہے، جن کی فضیلت اور بزرگی احادیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اگر ہم اس سورہ پاک کی ابتدائی آیات میں غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے الفجر کی قسم اٹھائی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ الفجر سے مراد کون سی فجر ہے؟ اس حوالے سے علماء نے گفتگو فرمائی ہے۔ ایک قول کے مطابق فجر سے مراد ایک معین فجر ہے جس میں نماز فجر ادا کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد معروف صبح ہے۔ وہ کون سی صبح ہے؟ جب نماز فجر کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، یعنی صبح صادق کا، صبح و کاذب سے ہٹ کر نکلنا ہے۔ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ لمحات ہیں جب رات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان اور زیرو مخلوق اپنے رزق کی تلاش میں باہر نکلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں وقت صبح کی، صبح کے لمحات کی قسم مختلف مقامات پر قرآن پاک میں اٹھائی ہے، جس سے اس وقت کی اہمیت ہمارے لیے عیاں ہو جاتی ہے۔ سورہ الانعام کی ایک آیہ پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فالق الاصباح، وہ صبح کو نکالنے والا ہے۔ سورہ التکویر کی ایک آیہ پاک میں ارشاد فرمایا والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ طلوع ہو جائے۔ سورہ المدثر کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ اس سے پتہ چلا جو فجر کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، یہ بڑا برکت وقت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب وقت ہے۔ اس وقت میں نماز فجر ادا کی جاتی ہے، اسی وجہ سے علماء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فجر کی قسم اٹھائی ہے، اس لیے کہ دن کے آغاز میں، دن کی ابتدا میں یہ نماز ادا کی جاتی ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، آپس میں ان کا ملاپ اور ملاقات ہو جاتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیہ پاک میں ارشاد فرمایا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر میں قرآن پڑھنے پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حدیث پاک روایت فرمائی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں، ان کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے، فجر اور عصر کی نماز میں یہ فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر جو فرشتے، فرمایا ساری رات تمہارے ساتھ رہے، فجر کے وقت وہ آسمان پہ چلے جاتے ہیں، رب کائنات جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، فرشتوں کا رب ان سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس کیفیت میں چھوڑا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے مولا، جب ہم نے ان کو چھوڑا تھا تو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس آئے تھے وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ صاحب ایمان، وہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی نماز میں تلاوت کرتے ہیں، فرشتے ان کے متعلق رب کی بارگاہ میں یہ گواہی دے رہے ہیں، اے ہمارے مولا، تیرے بندوں کے پاس جب ہم گئے تھے تب بھی وہ نماز میں مشغول تھے، اور جب ہم ان سے جدا ہوئے تیری بارگاہ میں پلٹنے لگے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الفجر کی آیات میں فجر کی قسم اٹھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور عشرہِ ذی الحجہ یعنی ماہ مقدس ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں کی قسم اٹھائی کہ یہ ایام، یہ راتیں بڑی بزرگی والے ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام احب الى الله ان يتعبد له فيها من عشرة ايام ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اشرہ ذی الحجہ میں عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے. فرمایا ان دنوں میں ایک روزہ رکھنے کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر عطا کیا جاتا ہے اور ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کتنا کرم فرمانے والا ہے, فضل فرمانے والا ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے پہلے دس دنوں کو, پہلے عشرے کو, دس راتوں کو, پورے سال کے دنوں اور راتوں پر بزرگی اور برتری عطا فرما دی. جتنا نیک عمل کا اجر و ثواب ان دنوں میں بندوں کو عطا کیا جاتا ہے, جو جتنے نیک عمل محبوب ان دنوں میں اللہ کو ہیں وہ کسی اور دن میں, کسی اور رات میں وہ عمل اتنے محبوب نہیں. ہر عمل اللہ کو پیارا ہے. جو بھی نیک عمل کیا جائے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرماتا ہے, اس پر اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے. سال کے کسی بھی دن میں, کسی بھی رات میں, کسی بھی لمحہ, کسی بھی جگہ نیک عمل کیا جائے اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن ماہ ذو الحجہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عظمت و شان عطا فرمائی کہ اس کے ابتدائی دس دنوں کو سال کے تمام دنوں میں بزرگی اور فضیلت عطا فرما دی, اور ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال صالحہ کو برتری عطا فرما دی, اجر و ثواب اور زیادہ عطا فرما دیا. ماہ مقدس رمضان مبارک میں اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک رات عطا فرمائی, ہزار برس کی عبادت کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کتنا کرم فرمانے والا ہے کہ ماہ ذو الحجہ میں دس دن اور دس راتیں عطا فرما دی, ایک روزہ ان دس دنوں میں ایک سال کے روزوں کے برابر. اور اگر کوئی شخص ایک رات کا قیام کرے اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کی قدر والی رات میں قیام کا جو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے, ماہ ذو الحجہ کی ایک رات کا اجر و ثواب اس کے برابر عطا فرمائے گا. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ان دس دنوں کی بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الى اللہ من هذه الایام یعنی الایام العشر. فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو نیک عمل عشرہ ذی الحجہ میں جتنا محبوب ہے اتنا دوسرے دنوں میں محبوب نہیں. صحابہ نے جب ان دنوں کی بزرگی اور فضیلت کو سماعت کیا، عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی محبوب نہیں ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر الا رجل حرج بنفسه، مگر وہ شخص جو جان و مال کے لیے لے کر اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں نکلا، مال بھی قربان کر دیا، جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا، اس شخص کا عمل اور وہ شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اس عمل کے علاوہ جو عمل بھی ان 10 دنوں میں کیا جائے، ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں اور راتوں میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے، سال کے تمام اعمال سے زیادہ فضیلت والا ہے، بزرگی والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے. ان 10 دنوں میں نیکی کا اہتمام کرنا چاہیے، نفلی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. فرض نماز تو ہر مومن اس کے اوقات مقررہ میں قائم کرتا ہے، ادا کرتا ہے، لیکن ان 10 دنوں میں نفلی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر الہی میں کثرت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و تحلیل، اس کی عظمت و کبریائی بیان کرنی چاہیے، اور تلاوت قرآن پاک کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ان تمام اعمال کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس عشرہ ذی الحجہ کی بزرگی کی وجہ سے، اہمیت کی وجہ سے. اور یہ سنہری موقع ہے اہل ایمان کے لیے، یہ غنیمت کے دن ہیں، بابرکت دن ہیں. ان دنوں کی بزرگی اور فضیلت سے نیک اعمال کرتے ہوئے، ان نیک اعمال کے اجر و ثواب اور فیوز و برکات سے اپنی خالی جولیوں کو بھرنا چاہیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو، اہل ایمان کو ترغیب دلاتے ہوئے حدیث پاک میں اعمال و اذکار کی تلقین فرمائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما من ایام افضل عند اللہ وللعمل فیہن احب الى اللہ عز و جل. کہ ذوالحجہ کے عشرے کے 10 دن، ابتدائی 10 دن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تمام دنوں میں افضل دن ہیں، اور ان دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کو زیادہ محبوب ہے. فرمایا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، جب یہ دن تمہیں مل جائیں، جب یہ دن تمہیں میسر ہو جائیں، پھر فرمایا کہ ان دنوں میں نیک اعمال کی کثرت کرو، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرو، کارہائے خیرات زیادہ سے زیادہ کرو، کیونکہ ان دنوں میں کیے جانے نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں. وہ کون سے نیک اعمال کرنے چاہیے، کون سا ذکر کرنا چاہیے، اس کا تذکرہ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: FM.
3: This is poet and MC Usama Minhas. Stay in tune to Inspire FM Luton.
4: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
5: What if we all smiled to a total stranger, instead of walking past them if they were danger? Even smiled at those who hate us. Perhaps their hearts would soften and they would embrace us. Smile when it rained, showing gratitude to Almighty, what He has created. Smile at our brothers and sisters, so that it creates love and removes suspicious. Smile even at our neighbors, something our Prophet faces with eagerness. Smile on trivial materials, escaping from jealousy and hatred. Smile at those who are in distress. Pray to Allah to give them happiness and success. Smile to please the most kind, the most merciful. Allah will love us indeed. Allah will love us.
6: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
7: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims, the specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
8: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोर्ट कश्मीर ऑर्फेंस रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोर्ट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk.
9: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Set your aim, check it twice, study smart, don't roll the dice. Small steps forward, day by day, exams are conquered your way. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز سامعین و ناظرین، بریک سے پہلے عشرہ ذی الحجہ کے نیک اعمال کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا حدیث پاک کی روشنی میں کہ ان ابتدائی 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے چاہیے، کیونکہ ان 10 دنوں میں نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں اور ان کا اجر و ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اذکار ہم کو سکھلا دیے، ہمیں تلقین فرما دیے کہ ان دنوں میں کون سے اذکار، کون سے نیک اعمال تمہیں کرنے چاہیے. فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّذْكِيرِ وَالتَّقْبِيرِ وَذِكْرِ اللَّهِ وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْهَا يَعْدِلُ بِصِيَامِ سَنَةٍ وَلَعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ بِسَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فرمایا ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، اور فرمایا کثرت کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھو، اور کثرت کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول رہو. فرمایا ان دنوں میں ایک روزہ، ایک دن کا روزہ رکھنا ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں میں ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے. ایک نیکی کا اجر و ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ایک روزے کا اجر و ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر عطا کیا جاتا ہے. اور دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں یہ 10 دن میسر ہو جائیں تو پھر ان میں تم لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، اللہ اکبر کثرت سے پڑھو، سبحان اللہ الحمدللہ کثرت سے پڑھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کثرت کے ساتھ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے. ایک خوش قسمت وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مناسک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، مقدس سفر پر روانہ ہوئے ہیں، احرام باندھ کر حج کی نیت، عمرے کی نیت کر کے ان کی زبانوں پر لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ان کی زبانوں پر یہی ترانہ جاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید، اس کی عظمت و شان کو بیان کر رہے ہیں، تلبیہ پڑھ رہے ہیں، اس کی بادشاہی کو، اس کی کبریائی کو بیان کر رہے ہیں. وہ تو خاص اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنے گھر کے زیارت کا شرف عطا فرمایا ہے. وہ گھر، وہ بیت اللہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس میں داخل ہونے والا امن و سلامتی والا ہو جاتا ہے، اس کو رحمت الہی گھیر لیتی ہے، ہر قدم کے بدلے میں نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور جب وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مناسک حج ادا کرتا ہے، تکالیف کو برداشت کرتا ہے، ذکر و فکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، منسک حج سے جب وہ فارغ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے کیا انعام عطا کیا جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجا کا یوم ولدته امه. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے
مناسک حج کو ادا کیا، حج کے دوران اس نے کوئی گناہ کا کام نہ کیا، اللہ کی نافرمانی نہ کی۔ مناسک حج ادا کرنے کے بعد جب وہ اپنے گھر کی طرف پلٹتا ہے، اس کی ظاہری اور باطنی حالت و کیفیت ایسی ہوتی ہے، گناہوں سے وہ ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے گویا اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ یہ فضیلت، یہ بزرگی، یہ انعام و اکرام اللہ تبارک و تعالی نے حاجیوں کو عطا فرمایا۔ لیکن جو لوگ مناسک حج ادا کرنے کے لیے حرمین شریفین کی حاضری کا شرف حاصل نہ کر سکے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے محروم نہیں فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کچھ نیک اعمال کی تلقین کر دی، ان کو بھی اجر و ثواب سے محروم نہیں فرمایا۔ فرمایا یہ عشرہ ذوالحجہ کے جو ایام ہیں، جو راتیں ہیں، بڑی بزرگی والی ہیں، بڑی فضیلت والی ہیں، اہمیت والی ہیں، ان میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، اور ان نیک اعمال کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی 700 گناہ بڑھا دیتا ہے۔ لہذا تم اگر نیکیوں کے اجر و ثواب سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں محبوب بندے بننا چاہتے ہو، ان دنوں کو غنیمت جان کر، ان دنوں اور راتوں کو ذکر الہی میں، فکر آخرت میں نیکی کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہوئے، تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے ان دنوں کو گزارو، فرض عبادت کے ساتھ نفلی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تلاوت قرآن پاک کثرت کے ساتھ کی جائے، جتنا فارغ وقت میسر ہے ان فارغ لمحات کو تلاوت قرآن پاک تدبر و تفکر کے ساتھ کی جائے۔ قرآن پاک کی آیات میں، اس کے مضامین میں، اس کے احکامات میں غور و خوض کیا جائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے احکامات کو سمجھا جائے، اور انہی احکامات کی روشنی میں زندگی گزاری جائے۔ انہیں ایام میں ذکر الہی کثرت کے ساتھ کیا جائے، نفلی روزے کا اہتمام کیا جائے۔ اس ماہ مقدس، ماہ ذوالحجہ کے حوالے سے ایک مسئلہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رعا حلال ذی الحجہ وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم۔ حقائق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اسے اپنے جسم سے بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے۔ اس حدیث پاک میں یہ درس دیا گیا، یہ حکم دیا گیا، تعلیم دی گئی کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، جب وہ ماہ ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے، اس ماہ کا آغاز ہو جائے، تو پھر وہ اپنے جسم سے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ حکم فرض کا درجہ رکھتا ہے، واجب کا درجہ رکھتا ہے، یا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اس حوالے سے احباب پوچھتے رہتے ہیں، لوگ شک کا شکار ہو جاتے ہیں، تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے
ناخن کاٹ لیے یا بال کاٹ لیے تو ہم گناہگار ہو جائیں گے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ شریعت مطہرہ کا کوئی بھی حکم، چاہے اس کا تعلق نماز سے ہو، روزہ سے ہو، حج سے ہو، زکوٰۃ سے ہو، اس حکم کی علماء نے اقسام بیان فرمائی ہیں، یا تو وہ حکم فرض کا درجہ رکھتا ہے، یا واجب کا، یا سنت معقدہ کا، یا استحباب کا درجہ رکھتا ہے۔ نماز پنجگانہ کی فرضیت ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، لیکن یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، بلکہ فرض عین ہے کہ ہر روز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت کو پانچ وقت کی نماز کی اقامت کرنا پڑے گی، یہ فرض ہے۔ ایک فرض وہ ہے جو فرض کفایہ ہے، نماز جنازہ، چند احباب شامل ہو جائیں، نماز جنازہ ادا کر لیں، فریضہ ادا ہو جائے گا۔ کچھ اعمال واجب کا درجہ رکھتے ہیں، کچھ اعمال سنت معقدہ اور کچھ سنت غیر معقدہ۔ اس حدیث پاک میں جو حکم ہوا کہ جو شخص ماہ ذوالحجہ کے چاند کو دیکھ لے، قربانی کا ارادہ کر لے، وہ اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، یہ حکم استحباب کا درجہ رکھتا ہے، مستحب ہے، یعنی اجر و ثواب ملے گا۔ اگر کسی شخص نے حجامت کروا لی یا ناخن تراش لیے، وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نے اس عمل کو ترک کر دیا تو اسے اجر و ثواب ملے گا۔ ایک طرف تو اس کی مشابہت حجاج کرام کے ساتھ ہو جائے گی، جب ایک شخص حج کی نیت سے احرام باندھ لیتا ہے، حج جو عمرے کی نیت کر لیتا ہے، تو اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے جسم سے کوئی بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے۔ تو جب وہ شخص جو حج پر نہیں گیا، حج کا احرام نہیں باندھا، اپنے گھر میں موجود ہے، قربانی کا ارادہ اس نے کیا ہے، فرمایا ماہ ذوالحجہ کا چاند جب نظر آ جائے، وہ اس عمل سے اپنے آپ کو روک لے، اپنے جسم سے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، اس کی مشابہت ان خوش قسمت اہل ایمان کے ساتھ ہو جائے گی جو اپنا وطن، اپنا گھر، اپنے رشتہ دار، اپنا کنبہ و قبیلہ، اپنے اولاد، اپنے اہل خانہ، اپنی مال و دولت، اپنے کاروبار، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے، اس کے راستے میں مناسک کے حج ادا کرنے کے لیے نکل چکے ہیں، ان کا مقام عظمت و شان اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند و بالا ہے۔ لیکن جو شخص نہیں گیا، قربانی کرنا چاہتا ہے، اگر وہ اپنے جسم سے بال نہ کاٹے، ناخن نہ تراشے، تو اس کی مشابہت ایسے خوش قسمت اہل ایمان کے ساتھ ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس حدیث پاک میں تو خاص ذکر ہوا وہ لوگ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو قربانی نہیں کرنا چاہتے، وہ بھی اگر عمل کریں، وہ بھی اگر اپنے جسم سے بال نہ کاٹیں، ناخن نہ تراشیں، انہیں بھی قربانی کا اجر و ثواب ملے گا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ایک شخص آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں قربانی کا جانور نہ پاؤں، اس شخص کی بکری میرے پاس ہے، اس نے مجھے دے رکھی ہے، جس کو مجھے واپس کرنا پڑے گا، تو اس کی میں قربانی کر دوں؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، فرمایا بلکہ تم اپنے آپ کو بال کاٹنے سے، ناخن تراشنے سے روک لو، عید کی نماز کے بعد تم اپنے بالوں کو کاٹ لو، اپنے ناخن کو تراش لو، مونچھوں کو تراش لو،
اور زیر ناف بالوں کو بھی صاف کر ڈالو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں پوری قربانی کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک طرف تو قربانی کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن قربانی کرنے والا یا نہ کرنے والا اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، اللہ تبارک و تعالی اس کو قربانی کے جانور کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں ایک دن بڑی خصوصیت کا حامل ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے، 9 ذوالحجہ، یوم عرفہ۔ اس دن کو اللہ تبارک و تعالی نے سال کے تمام دنوں پر بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ شرق و غرب سے آنے والے، دنیا کے کونے کونے سے، شمال و جنوب کے گوشے سے آنے والے اہل ایمان، اہل محبت، اہل عشق میدان عرفات میں جمع ہو کر حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں اس دن کی بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی۔ ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں 9 ذوالحجہ کا دن، عرفہ کا دن بڑی بزرگی کا بزرگی اور فضیلت کا حامل دن ہے۔ اس دن بھی خصوصیت کے ساتھ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی چاہیے، اپنی حاجات اور اپنی مشکلات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھنی چاہیے، اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر، روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفت ینزل اللہ تبارک و تعالی الی السماء الدنیا فیباہی بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي جاءوني شحسا غبرا إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، اور آسمان والوں سے زمین والوں پر فخر کر کے فرماتا ہے: میرے بندوں کو دیکھو، میرے بندوں کو دیکھو کہ وہ دور دراز سے پورا گندا، گرد آلود یہاں پر آئے ہیں، میری رحمت کی امید کرتے ہیں، انہوں نے میرے عذاب کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو عرفہ کے دن بے شمار لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ساتھ فخر فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، ان کی حالت و کیفیت کو دیکھو، پورا گندا حال ہیں، ان کے سر غبار آلود ہیں، دور دراز سے میرے پاس آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان تمام آنے والوں کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں: اے ہمارے مولا،
ان تمام لوگوں میں فلاں شخص گناہگار ہے، سیاکار ہے، خطاکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان تمام کو معاف فرما دیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں میں تمہاری حاضری کی وجہ سے تم پر فرشتوں کی جماعت میں فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو میں معاف کرتا ہوں، مگر جو حق العباد ہے، حق العباد ہے، نیک لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں اور نیکوں کے سوال کو پورا کرتا ہوں، اور وادی مزدلفہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کو قبول فرماتا ہے، جو نیکوکار ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ نیکوکار جن گناہگاروں کے حق میں سفارش کرتے ہیں ان کی سفارش کو منظور فرماتا ہے۔ رحمت الہی اپنے بندوں کو گھیر لیتی ہے اور زمین میں ان کی مغفرت اور زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش و مغفرت پھیل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت کے ساتھ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور رحمت الہی اتنی گرتی ہے، رحمت الہی کا نزول اتنی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، گناہوں گناہگاروں کے گناہ اس قدر کثرت کے ساتھ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان اس کی ذریت پہاڑوں پر چڑھ کر اہل ایمان کی اس حالت اور کیفیت کو دیکھ کر وہ پریشان ہوتے ہیں، چلاتے ہیں، روتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن شام کو اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا آپ کی تمام امت کو بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، مگر جو ظالم ہے، ظالم اور حقوق العباد کو نہیں بخشوں گا۔ کامیاب مومن وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی پاسداری کرے۔ فرمایا ظالم اور حقوق عباد کو نہیں بخشوں گا جب تک کہ ظالم سے مظلوم کا حق نہ دلا دوں۔ اللہ کے حبیب نے عرض کی خدایا اگر تو چاہے تو مظلوم کو اس کا حق جنت سے دے سکتا ہے، اس شام

0: اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت آپ کے ہنسنے کا یہ معمول نہیں ہے، آپ کیسے ہنس پڑے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یا رسول اللہ آپ کو ہنساتا رہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صدیق، اللہ کے دشمن ابلیس نے جب میری دعا کی قبولیت کی بابت معمول کر لیا تو وہ وویلا کرتا ہوا، روتا ہوا، سر پر مٹی ڈالنے لگا۔ اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شیطان کی اس رسوائی کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری ساری گناہگار امت کے گناہوں کو معاف فرما دیا، بخش دیا ہے۔ پھر اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نو ذوالحجہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا اجر و ثواب، فرمایا، ان یکفر السنانۃ الماضیہ والباقیہ، فرمایا جو شخص عرفہ کے دن نو ذوالحجہ کو روزہ رکھے گا، اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے دو سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک گزشتہ سال کے اور ایک آئندہ سال۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ ذوالحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں اور راتوں کی بزرگی، اس میں کیے جانے والے نیک اعمال کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ عبادات اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
2: Luton aur iske mazafat mein namaz Isha ka waqt hua chahta hai.
3: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.